on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: aga noh, see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, ei, midagi seal mingid taha. Muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta ole.
0: No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei ole endiselt.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No, loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: meelest see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei, endiselt on.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga no mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken. Araksest!

0: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: eripakkumised saestuudiost . Husqvarna muruniidukid , mootorsaed , trimmerid , robotniidukid . uuenda oma aiatehnikat saestuudios aadressil Männikutee 19 Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee .
2: Husqvarna saestuudiost .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid Piletilevist .
5: Begonia Mania . Kanepi aiandis meeletu valik erinevaid ja soodsate hindadega begooniaid . aiandid avatud isegi jaanipäeval . tule ja saa osa Begonia Maniast . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
6: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
7: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
8: nii , keda me siis täna kohtame ? jaa , tõesti kaunid isendid . millised suled ja kui stiilne välimus , kui palju värve , need on ju need jaanilinnud . pealelend jaaniostudele on alanud . parimad jaanipäeva pakkumised leiad CityAlko ja SuperAlko kauplustest .
9: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .
10: sina said kunagi kooliaasta lõpetamise puhul kingituse ja kui said , siis mille ?
11: ma mäletan , et ma midagi sain , aga see ei olnud midagi nii erilist , et mul oleks see siiamaani meeles . ma tõesti praegu ei , proovisin siin eelmise loo ajal ka mõelda , mul ei tulnud see väga hästi meelde , aga ma pean tunnistama , et me ei olnud ka väga jõukas pere , et me midagi sellist , midagi suurt ja uhket mitte , aga alati ei peagi kingitus olema suur ja uhke . mõni võib olla väga selline südamesse
10: pean tunnistama , et ma ka ei mäleta . ma mäletan seda , et ma sain kunagi kuuri värvimise eest jalgratta , aga see , et kas ma kooli lõpu puhul mingisuguse uhke kingituse sain , see on mul küll meeles ei ole .
12: mul on .
10: no räägi .
12: mina auto. Sain , ei pole lube autot siiani ju , just . ma sain tegelikult väga laheda kingituse , kui ma lõpetasin gümnaasiumi , siis minu šotlasest isa kinkis mulle siis Eesti tartani . Eesti on üks nendest riikidest , mis on saanud ka oma tartani ja siis vanaema õmbles sellest mulle gildi ja mul oli siis Eesti tartaniga kilt ja vanemad viisid mu siis selle gildiga koos Hispaaniasse vaatama Hispaania-Šotimaa jalgpallimängu . sest ma olin toona tulihingeline Hispaania fänn ja me lendasime sinna kohale niimoodi , et meil oli tegelikult üks jalgpallipilet puudu , nii et ma mäletan , kuidas sellel päeval , kui istusid seal kuskil nendes baarides või terrassidel , siis ma pidin hankima , et keegi kuskilt tuli , siis ma sain selle pileti lõpuks osta ja lõpuks ma siis istusin üksinda Hispaania fännide seas , nii et mul oli Hispaania fännisärk ja samal ajal oli see kilt seljas , et inimesed olid nagu maru segaduses, kes sa oled ja keda sa tegelikult
11: oled. Kas sa olid ka Piqué'sse armunud?
12: Mina ei olnud Piqué'sse armunud, Shakira oli, ma olen kuulnud.
11: No oli jah, ja. Aga Piqué tegi siin tšikki-prikki.
12: Ma lähen, ma oskan vaata kaugelt ära tunda, et aga ei tasu armuda sellisesse.
11: Aga kelles sa siis olid?
12: Pean tunnistama, et ma ei ole kunagi olnud selline tüdruk, kes vaataks, et oi, kelles sa nüüd seal ära armuda.
10: Aga mõni sümpaatne poiss.
12: Kui sa tahad, et ma ütlen sulle Hispaania kunagistest koondislastest mõne sümpaatse poisi, siis minul on meeldinud Xavi Alonso.
11: Oh, yeah.
12: Selline mees.
10: Kuule, aga on sul alles see kilt?
12: Jaa, kas jalgpallisärk on olemas ja no. Veel viimasel... Emmilgi oli seljas. No võt, muidugi nüüd seal on nii palju ju selles mõttes koondises muutunud. Kui ma olin ikkagi suur Hispaania fan, siis see oli see aeg, kui mängisid David Villa ja Torres ja...
10: Näed, Urve ütleb, et vanaema kasvatas teda ja põhikooli lõpu puhul kingiti talle käekell.
11: Oo! Dagmar ütleb väga hästi, et kuna olime vaesed, siis saime kirja emalt väga südamlik ja innustav. Kuna mu ema ka juba 11 aastat tagasi lahkus siit ilmast, siis juhtun seda kirja ikka vahest lugema. Kõige kallim kingitus see siis keskkooli lõpupuhul. Vaata kui ilus.
12: Väga tegelikult.
11: Ilus. See on ja tõesti ilus. See on kuidagi läheb südamesse.
10: Kersti sai gümnaasiumi lõpetamise puhul kuldketti.
12: Kristel sai kalli lõhna ja taksi koera kutsika.
11: Kui
12: tore kingitus.
11: Küll ütleb, et esimese klassi lõpetamise puhul läksime oma linna kaubamaja ja ostsime mulle aasta jooksul säästetud rahest klaveri pille. Sellest on nüüd üle 50 aasta juba ja klaver on siia maani alles.
12: Mega tore.
10: Ütleb, et ei saanud kingitust, see oli meie kohustus kool lõpetada.
12: Kus üles tead, mis on üks huvitav asi. Meie Eestis oleme nii harjunud sellega, et meil on kooli lõpu pidu, eks ole, viiakse õpetajale lilli. Siis kui sul on veel mingi kooliastme lõpetamine, et kodus võib

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Räägime sellest, miks on mingeid asju nii raske ära visata.
0: Palun, ütle lahele.
2: Aitäh selle kokkuvõtu lause, et mõte jumal õige. Aga kus juures väga paljudel tuleb see komme tegelikult ikkagi lapsepõlvest, sellepärast, et praeguste täiskasvanute vanemad ja vanavanemad elasid paljud ikkagi sellisel ajal, kus kaupa nappis, iga asi tuli kätte suure vaevaga ja niimoodi õpetatigi asju hoidma, parandama ja see ei visanud mitte midagi ära, sest võibolla läheb vaja.
1: Ma olen hakanud küll muidugi laiema käega asjadest lahti ütlema. Et mul ei ole enam seda probleemi võibolla nii palju.
2: Aga miks sul see enne oli?
1: Jah, ei tea, võibolla sellepärast oligi.
2: Aga kas sul seda ei olnud näiteks, et sa vaatad mingit asja ja siis tegelikult see, et sa ütled, võibolla läheb vaja või võibolla müün selle
1: olengi
2: maha.
1: Olengi täpselt selline.
2: No see tuleb nagu sellest, et noh, äkki kui ma selle nüüd ära annan, siis kindlasti tuleb just see stiilipidu, kus ma peaksin selle sulgedega poa endale ümber panema.
1: Seda mul õnneks ei ole, kuna mul ei meeldi stiilipeod.
2: Aga see on lahendatud.
1: Ja, aga on küll mingisugused vanad riided või alanud, mõtled, et ei, muid jah, äkki ma ikka tead kunagi kannan või siis müüks maha või mis siis, et juba varvas on otsast väljas võtta. See on selline, et tegelikult võiks lihtsalt prügi kasti visata.
2: Ma olen ka aru saanud, et mingit asjadega on niimoodi, et enne kui sa aru saad, sa viitsine keldriboksi.
1: Just.
2: Sellasemalt ära visata.
0: Mul on sama, raske mõnest asjast loobuda. Mingid asjad ikkagi annad ära või viskad ära, aga mingit asju vaadad, et mul on selline särk ka, okei, seda ma nüüd varsti kindlasti kasutan. Siis ma panen selle sinna särgi sahtlisse ja kunagi see

0: välja enam ei tule .
1: Millegipärast koguneb suvila kuuri või siis garaaži sellist nodi mida poolt sellest nagu vaja ei lähe .
0: Ei tea jah , miks see nii on .
1: Millegipärast hoiad ikka alles . Kunagi ei tea
2: aga samas
1: vanad värvipurgid .
2: Samas ühel hetkel vaata võib see hakata niimoodi tead pereringis ka teistele pereliikmetele närvidele käima , kui tead ruumi pole sul kuskil enam olla , midagi teha , terve garaaž on sul täis mingeid vanu mööbliasemeid .
1: Huvitav , kas me räägime juba teisest asjast täna , mis võib pereliikmetele närvidele hakata käima . See , kui mees vaatab jalgat .
2: see on väga eluline
1: elus on kõik närvidele kogu aeg .
2: Aga vaata , siin on üks teema veel , kusjuures , mis on vanemate või vanavanemate kodu korrastamine
1: no.
2: ja see , kus sa lähed sinna ja kukud ära, ära loopima .
1: Tähendab , see on , esiteks on ohtlik minna vanavanemate kodu korrastama nii , et nad on ise ka seal . see pole võimalik .
2: No, siin näiteks...
1: proovi midagi ära paigutada või visata .
2: No siin Maalehes kirjeldatakse sellist situatsiooni , kus oli üks vana jalanõudekapp ja eaka inimese teadmata viidi see lihtsalt minema , et pole vaja seda vana kappi enam , mingi tarbetu ese . Aga vanaema oli siis sügavalt solvunud ja öelnud ka , et ma ei ole veel surnud , et te minu asju toast välja viite . Sest tema jaoks see polnud mitte kapp , vaid see oli märk sellest , et tema võib oma kodus ise otsustada , kus tema asjad käivad ja mis seal on . Täiesti mõistetav
1: tegelikult . Aga see ongi mõistetav , ega teise inimese koju minna , hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama , et mis kõlbab ja mis ei kõlba .
2: pigem ei meeldi .
1: pigem ei meeldi jah , ise ka ei tahaks , kui vanaema tuleks juurde , ütleks ei , ei , selle tumba viskame küll minema . Pole vaja .
0: aga vanaemad üldiselt ei taha jah , et midagi seal , mingid muutused toimuvad ja ütlevad , et ei . ja siis istuvad oma katkise diivani peal edasi .
2: no eks ta ole .
1: no ma ei tea , Andres , kuidas sul on , sa viimati või noh , ma ei tea , kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud .
0: ei ole .
1: ei ole endiselt . no ma ütlen , viska minema .
0: ei .
2: aga kas kolimisega mitte ei teki see , et hästi paljudest asjadest ka loobud ?
0: no loobud jaa , aga noh , mingid asjad ikkagi jäävad ju .

0: kuna jalgpalli MM algab, siis kõik ei ole suured jalgpalli MM-i fännid ja Eesti Naine on teinud sellise kokkuvõtva artikli, et kuidas nüüd hakkama saada, kui 19. juulini kodus ainult jalgpalli saab vaadata.
1: No aga anna hüva nõu. No.
2: Lausa on tehtud kuidagi tabelda, kui
0: on tabel,
2: et kallis naine saa hakkama.
0: Just.
2: Tead, aga huvitav, kas mõnes peres on niimoodi ka, et meest üldse ei huvita, aga naine on selline fänn.
0: Ma võibolla tean ühte sellist pere.
2: No võt.
1: Nimed.
2: Vaata siis samal ajal peeglisse.
0: Ja, võibolla. Aga vist päris nii ei ole, et üldse huvita, aga võib juhtuda, et minu huvi on suurem vahel küll. Aga on kirjas siis ka see, et enne kõike tuleks lihtsalt mängurõõmust saada siis ise ka aru ja liituda vaatamisega.
2: Väga õige. Suurepärane Eesti Just. Naine. See on super punkt. Kallis abigas ärka nüüd üles kuula, mida Karine sulle räägib.
0: Ja,
1: aga see mõni nagu... See ei ole väga hea soovitus.
0: Ei, no siin on kirjas põhimõtteliselt.
1: Kui siin ikka jalgpalli huvita, see ei suuda ennast viia sinna laine.
2: Tead, aga see hakkab huvitama, sest minul on naine hakanud vaatama koos minuga. Ja ta on isegi põnevile läinud. Korvpalli on ta küll ikkagi sukeldunud ja elab juba kaasa niimoodi.
1: Kujutan ette, Andres ja abi kaasa olles, kui palju erinevat sporti sa pead jälgima?
0: Seda visi. Küll,
1: jah. See elab ju kaasa kõikidele asjadele kodus.
0: Jah, just.
2: Aga golfi ma ei vaata.
1: Tal ei ole ju muid.
0: No siis küll.
1: Muid kanaled ei ole ka ainult spordikanali. Varsti saad selle golfiga ka, ma arvan. Ühe korra käid mängimas ära, siis ma arvan, et sa vaatad seda ka.
2: Ralli, eks ole. No kuidas sa saad vaatamata jätta? Korvpall. Sa ei jäta vaatamata. Kurling oli, eks ole, Eesti paar mängimas. Tennis, hoki,
1: jalgpall. Vormel 1, jalgpall.
2: No vaat, vormel ühte ka ma niimoodi enam ei vaata. Kunagi istusin ikka väga.
0: No nüüd vaatad jalgpalli kindlasti.
1: Mis veel teha?
0: No, siin on isegi kirjas see, et sa ei pea üldse kirglikult kaasa elama, et lihtsalt tead ole kaasa kõrval seal ja natukenegi jälgi, et juba on lihtsam teine teist mõiste, on vähem pingeid.
1: Tegelikult on jumala okei, kui kaasa vaatab üks jalgpalli, see ei pea tegelikult olema seal kõrval.
0: Aga siin on kirjas veel üks variant, et võid kõrval olla. Et leia endale hobi, mis hoiab sind mängu ajal tegevuses.
2: Kudumine.
0: Siin on kirjaski kudumine.
2: Ja,
0: ja kusjuures kudumisega on, me võime naerda, aga kas te ei ole tähele pannud seda, et see kudumine on nüüd uus trend nii-öelda. Generatsioon Z-i seas.
1: See on
0: igal pool levib, see on tohutult populaarne, kui sa oled täiesti 20. alguses ja otsustad, nüüd sa kood kogu.
2: Muidugi, kuule tehakse ju neid kudumis või eegeldamis, neid pidusid, mis nad teevad, et lähevad tantsima, aga samal ajal eegeldavad ja koovad siis.
0: Ja eile mul just Branna ütles, et kuule täna õhtul ei saa, mul on kudumisring.
2: No õige.
1: Aga mina ei saa ikkagi sellest aru, miks naine peab kohe nagu nui neljaks mehe kõrval istuma, kui mees jalgpalli palju vaatab.
0: No,
1: ta, omi asju või
0: ta võib teha omi asju, aga siin on nüüd välja toodud järgmises punktis just nimelt see, et vaata pinged tekivad sellest, et see jalgpallimäng umbes läheb lisaajal, eks ole. No siis tulevad penaltid alles, siis meil on pulss hakkab tõusma.
2: No praegu ei tule mingi penaltid, praegu on lõpusirgel alles.
0: Eks ole, aga meil kestabki see kuni 19. juulini. Ja nüüd, kui sa oled see naisterahvas, kes on valmistanud õhtusöögi ja tema on ikka karjunud, et me iga õhtu tead kindlal kellaajal sööme õhtust.
1: Kuule, jalgpall hakkab nii hilja, kõik õhtusöögid on söödud.
0: Esimene mängi jalga nii hilja.
1: Kõigil 10, selleks ajaks saad lamma.
0: Sul on 2 mängu päevas algul ju.
1: No jah, aga selleks ajaks ikkagi oma õhtusöögi. Seal mõni mäng hakkab olla mingi kella 7 paik.
0: Ühesõnaga, probleem on selles, et kõik vaba aeg kulub jalgpallile ja naine tahaks midagi muud teha. Suure tõenäosusega kinno ta minda, teatrisse koos. Minda.
1: Aga ta tahaks meiega koos teha,
0: No jah, kvaliteet aeg jääb vähemaks naise jaoks. Ja nüüd on siis see
1: punkt... Aga meil kus Nendel ka ju mehed vaatavad jalgat.
0: Sõrmale, ühendage jõud.
1: Jah.
0: Tehke koos midagi muud. Aga siin on ka kirjas, et ära muutu partneri pühendumuse pärast armukadedaks, sest see võib juhtuda, sest jalgpall seatakse kõigest ette poole. Ja üldse tunnistaga oma mehe, võibolla ka naise võib vastupidi ka olla, emotsionaalseid madal seise, sellepärast, et tõelised fännid võivad kogeda tugevaid emotsionaalseid langusi, kui nende lemmik riigi meeskond langeb välja turniiril.
1: Mine kallista meest hoopis, kui ta lemmik meeskond pähe saab, mitte ära hakka.
0: Ja aga sa pead ka teadma, et vaata, kas mehele meeldib see, et sa lähed kallistama ja lohutama, vaata, mõni saab oma ette olla. Elada viha oma ette välja.
1: Ja,
0: aga see on küll huvitav, et siin artiklis on välja toodud ikkagi väga ausalt see, et kui sa oled siuke, miks inimesed on üldse tulihingelised fännid, on see, et me oleme juba nii loodud, et me tahame kuskile kuuluda. Ja see spordi vaatamine tekitab ka sellise kogukonna tunde.
1: Kuigi sa tegelikult sa ei kuulu sinna.
0: Tegelikult mitte, aga sul on selline tunne ja sa ikkagi võistled seal ühise eesmärgi nimel, eks ole, ja sa oledki nii tugevalt asjas sees, et sina ei lähe praegu väravat lööma, aga kui mööda läheb, et sellel hetkel sul endal ka pulss tõuseb, eks ole.
1: Sa selles mõttes ei taha ka nõme olla seltskonnas, et kõik teised räägivad jalgpallist ja sa ei oska midagi öelda. Sa vaatad ka ikka.
0: Aga Jürgen, sulle meeldib päriselt jalgpalli.
1: Ma vaatan, et sellepärast, et ma saaks Andrese silmis natuke
0: pluskukti. näed, vaata ka kui kenasti sina juba vastu tuled.
2: Ega ma ei arva, et sa kuidagi nagu halvem oled, kui sa jälgi jalgpalli nii nagu mina. Et selles mõttes kõik on okei, okay, aga...
1: Ma arvan, et sa tegelikult ei taha tunnistada seda, aga...
2: Aga ma tean seda, et me võime siin rääkida palju tahes sellest jalgpallist, oo, keegi ei vaata ja ma ei saa sellest jalgpallist aru. Ja kui sa võtad need telereitingud nüüd ette, mis nüüd hakkab jalgpalli MM-i ajal olema, siis sa saad aru, milline osa inimesi tegelikult ikkagi MM-i jälgib. See on suur asi, need on miljardid, miljardid eurod, need on miljonid inimesed, see on meeletu. See on meeletu.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
2: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu . Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu , Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu . Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningad.ee.
4: Südamlikud Raama , viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
3: tähelepanu majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: kooli lõpp , puhkus , suvi , sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
6: õlivahetus Ekspress Tallinnas , Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus , Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
8: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
9: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
10: nii , keda me siis täna kohtame ? jaa , tõesti kaunid isendid . Millised suled ja kui stiilne välimus , kui palju värve , need on ju need jaanilinnud . pealelend jaaniostudele on alanud . parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: No tere, tere hommikust. Rõõm kuulda. 6:37 on saanud kell. Oled raadioga Star FM. Karine, Jessica Kosla, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Reede on kätte jõudnud. Oled õnnelik?
3: Jaa, ikka.
2: Väga tore. Jürgen, sina.
4: Tere hommikust.
2: Reede kätte jõudnud. Oled sina õnnelik?
4: Ma olen väga õnnelik.
2: Miks?
4: Miks?
3: Hääles kostub seda rõõmukarjat.
4: Andres Puusepp. Tere hommikust.
2: Tere.
4: Oled sa väga õnnelik?
2: Väga õnnelik. Jalgpalli MM algas. Mõlemad, ma olen kaks mängu ikkagi peaaegu ära vaadanud. Üks on teine, hakkab lõpusirgile jõudma. Eilne mäng, avamäng siis Mehiko ja Lõuna-Afrika Vabariik. Ja kuidas siis ikkagi anti kolm punast kaarti, seis ei 0-2, nagu ma ennustasin. Tänase mängu, hommikuse mängu ennustus olen mööda pannud, ennustasin 1-0 Tšehhile võitu, aga praegu on seis 1-1 ja mängida on veel umbes 12 minutit.
4: Avamäng oli kuidagi nagu selline, mina ei tea.
2: Mis asja, sa nüüd räägid?
4: Kuidagi nagu igavaks läks see mäng.
2: What?
4: Jah. Yeah.
2: Ei läinud.
3: Kuule, mina vahepeal
4: minu jaoks küll läks, ma ei tea.
2: Minu jaoks praegune mäng on selline luurav ja eilne mäng oli ikkagi andmine.
4: Mingil hetkel see vajus kuidagi ära. Algus oli väga põnev ja äge ja siis kuidagi vajus kuhugi. Aga noh, võibolla me vaatame erinevalt.
2: Tõenäoliselt jah, aga ei, absoluutselt. Ega kõik mängud ei olegi ühesugused. Aga no ütleme niimoodi, mäng on oma jagu ja sai, noh, avatseremoonia. Vaatsid seda ka või?
4: Ei vaadan, magasin.
2: No päris uhke ikka,
3: oli,
2: päris uhke.
3: No.
2: See ikkagi vau. Wow.
4: Ma jäin magama osalt öeldes ja ärkasin enne täpselt esimest mängu. Et kuidagi väsimus oli peale, veits tõbine olin ka ja kuidagi siuke.
2: Sa jäid juba magama, siis vaatasid mängu ära ja jäid uuesti magama.
4: Yeah.
2: Vot, see on, vaat sinust hakkab juba väikselt ka seda jalgpalli fänni.
4: Aga ma ei pannud enda äratus kelle, et mäng ära vaadata. Ma lihtsalt ärkasin üles enne kümmet veits.
2: Veel hullem. Sa oled eriline jalgapänd, sa nagu oma...
4: Teoloogiline kell on sätitud MN-i järgi.
2: Jah.
4: Jah. Et, aga jah, tänast mängu ma ei ole vaadanud. Et, ilmselgelt. Et ma ei, nagu, ei hakkanud nii vale ärkama.
2: Meil käisid eile kommentaatorid külas ja ma nüüd vaatan Go3-mes mänge, sest opa, tiib vabandust
4: no,
2: ära.
4: Tuli või?
2: Jaa.
4: No kes?
2: Korea läks juhtima, no, nii et ma saan vähemalt ennustusest võidupunktid ikkagi kätte.
3: Oota, mul on siuke küsimus, et huvitav, kas sul on natukene delay, sest mina vaatan Delfist ja siin on 77 minut küll, pall käib võrgus, aga käis korraga see punkt siin üles Delfi lehel, aga ikkagi sulu seis, nii et Delfi näitab praegu 1-1.
2: Ei, no aga minul on 80. minutis juba seis.
3: Aa, no siis võibolla tuli siin nüüd kohe kiirelt mind uuesti.
2: See just ütele. Praegu see ei saagi olla.
3: Sul on õigus, nüüd on 2-1.
2: Ära aja vahtu siin üles selles mõttes, et 2-1 on 2-1.
3: Nagu. Saidki kiiremini südame tööle siin.
2: Ma juba mõtlesin, mis sa räägid. See oli eelmine situatsioon, millest sa räägid.
3: Mm-hmm.
2: Noh, usu mind seal inimene peab toksima ka, eks ole.
3: Natuke läheb aega.
2: Aga ühesnaga, tore, et see jalka MM on, kuu aja pärast kõik möödus, aga sinna vaja...
4: Kuu aega on veel ikka, see on tükk maad minna.
2: No sinna on vaja elada, jah.
4: Ja ma ei tea. Põnevamaks läheb.
2: Oota, aga eile jõudnudki Karine, kes küsida, kellele sina üldse pöialt tööjata, mis sa nagu, või sul on natukene suva, sa lihtsalt vaatad jalkat, aga nagu ühte lemmikvõistkonda ei ole või?
3: Ma eile natukene rääksin ka sellest, et kunagi ma olin väga tulihingeline Hispaania fänn, aga noh, nüüdseks on juba pikki aastaid mängib ju täiesti noor veri seal Hispaania meeskonnas on ju, võrreldes sellega, keda mina seal tulihingeliselt fännesin.
4: Noored ei meeldi.
3: Ma ütlen ausalt, et ma olen nüüd olnud natukene nagu eemal sellest kõigest, et ma ei oska öelda enam, keda ma nii tulihingeliselt fännan, aga muidugi on mul hea meel, kui Hispaaniade pea tulemuse ja head mängu on alati lihtsalt huvitavad ära vaadata.
2: Ja pühapäeva õhtul on minul suur jalgpalli õhtu, sest Saksamaa mängib Curaçao jalgpallikoondisega ja see mäng hakkab täiesti normaalsel ajal pühapäeval kell 8 õhtul.
4: See juba on midagi.
2: See on tõesti midagi ja siis tuleb kohe järgmine mäng kell 11, eks ole, kus Holland läheb Jaapaniga kokku. No, Holland on ka selline võiskel, kellel ikka läbi aegad on ikkagi päris palju elatud kaasa.
4: Ja Jaapan on olnud ka ikka äge ja ma arvan, et Hollandi Jaapani ma pean ära vaatama ükskõik, siis pean kuidagi suutma üleval hoida. Okay. Tundub põnev.
2: Jaa. No aga jätame siis jalgpalli praegu siia vaikselt tiksuma, ega sinna on palju minna pole ja lähme oma hommikuprogrammiga käima kenasti.
4: Taks üles kutsuda inimesi WhatsAppis, kes on lõuna poolt. Antke siis teada, mis torm tegi. Et kas midagi juhtus või midagi ei juhtunud. Mida?
2: Ei. midagi .
4: Et kirjutage meile , et tahaks teada , et .
2: ma seda blogi loen nagu noh , midagi erilist ei näinud , noh seda tromp küll tekkis seal Võrumaal , eks ole , seda nähti , see on video peale saadud .
4: nojaa , aga äkki kellelgi lendas ikkagi batuut ära .
2: aga võib-olla tõesti jah , ega meil ka vaatan siin praegu aknast välja , tuul on päris tugev ja .
4: ei no väga nõme on .
2: jah , ja halline , hall on see ilm .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:48 saanud, oled raadioga Star FM. Karineel oleks pidanud täna tooma punase roosi, aga näed, ma alles nüüd hommikul panin seda tähele. Palun vabandus, Karine.
3: Pole hullu.
2: Täna on rahvusvaheline punase roosi päev, mida tähistatakse armastuse, ilu ja romantika sümboli auks.
3: Väga kena, väga ilus.
4: Eile Lõuna-Eestist hakkas tulema siis tormi ilma ja äikese ilma ja vaatasin mingid pilte ka. Et asju nagu väga lehmad ei lendanud ja nagu mingit sellist asja ei olnud,
2: aga see pildid ja videod olid küll võimsed.
4: Aga oli uhke, jah.
2: Ja
4: kirjutab, pildi pealt vaadata.
2: Pildi pealt küll, jah. Ja Kairi kirjutab meile, et elan Lõuna-Eestis, siin ei teinud torm midagi, isegi äikest ei tulnud, nii et tormi polnud, aga sadas küll kõvasti vihma. Aga seal päris Võrumaal ma küll nägin neid pilte ja videosid, seal ikka täitsa niimoodi tekis selline tromb. Tromb ei ole päris tornaado vist, aga midagi laadset, tekib selline keeris ja need pilved, kuidagi see pilve piiri selline päris jõhker vaatepilt oli. No ütleme niimoodi, et seda on ilus vaadata, aga kui oleks ise seal, on natuke nii hirmus ka, eks ole?
4: Natuke hirmus ka, jah, aga vaatasin äkki kes Lätis või Leedus mingi video, kus tekis ikkagi päriselt juba tornaado. Et selle kujunemine oli ka video peale saadud ja see oli päris kõhe.
2: See on ikka jõhker õhus, lihtsalt asjad nagu tiirlevad, nad on nagu õhe koha peal ja siis seal oli ka näha nagu oksad ja mingid asjad, mis õhku oli saadunud, et lihtsalt tiirlevad autost mingi tüüp filmis. No, täitsa selline õudne, jah, selline õudusfilmi tunne peale. Jah.
4: Asjad lendavad õhus, mingi sodi lendab õhus.
2: Just.
4: Ja päris karm, jah. Aga no, vedas siis ju, et väga hullusti meil siin ei läinud. Vihma küll sajab endiselt väga palju ja ilm on ikka rõve, külm ja vastik.
2: On küll, jah. Selline, ma sõitsin täna hommikul tööle, siis vahepeal ikkagi tuli päike välja pilve tagant ja siis siia kuugi Kuusalu kanti jõudes läks ta ikka täitsa tumedaks ära. Aga ma vaatan praegu, täna ma lähen Pärnus, eks ole, seal on ju grillfest. Ja Pärnus on enam vähem, ütleme niimoodi. Maksimum, mis saab välja. Maksimum, mis saab siit välja võtta. On Pärnus. Siin näitab tõesti, et kella 10 aeg on selline vahelduva pilvisusega ilm on ju ja on sellist 16-17 graadi täna sooja ja noh, seal päeva peal lubab 1% vihma. Et täitsa saame vist kuiva jalaga seal täna olla, nii et väga tore, tulge kindlasti grillfestile.
4: No mina lähen homme sinna. Tundub vist, et on ka ikkagi pilves. Pilves ilm.
3: No pilvesilm pole ju peasid kuiv on, on ju.
4: Peasid ei saja ja ei lenda asju tuulega ringi, et siis on kõik okei. Nii et tõepoolest grillfest, Radio Star FM on kohal,
2: on
4: saate juhid ka, teeme hea tegevust, nii nagu igal aastal. Ja sul on võimalus siis võita endale ka uhke Subaru kasutusõigus.
2: Jaa, terveks nädalaks.
4: Jah, meie õnneloosis Subaru Uncharted on see siis. Elektriauto saad nädal aega kihutada.
2: Täna õhtul on Grillfesti esimene ametlik afterparty ka ööklubis Sunset. Ei tea, kas peaks läbi minema.
4: Muidugi sa lähed.
3: Muidugi.
2: Ansambel Too Quick Start astub üles ja värgid särgid.
4: See on imelik, kui sa ei läheks.
2: Hilja alustad kell 1 alles öösel. Vaata, vanasti olid veel hiljem, aga noh, ma olen nii vanaks jäänud, et peaks kell 10 taks bändi ära vaadata, kell 12 taks tuttu minna.
4: Ei, noh, üks tässä ei.
3: Ei. Suvine aeg, kuule. Pärnu, valge tööd.
2: Nagu homme on vaja ärgata, homme vaja ka toimekas olla, eks ole.
3: Teed väikse une, siis käid peol, siis jälle magad.
2: Väikse une.
4: Nii nagu...
2: Ma ei oska niimoodi pidutseda ka, et ma nagu tagasi hoidlikus.
3: Sa pead harjutama.
4: Sa pead ikka õppima, jah.
3: Siis saab selgeks.
4: See on täitsa võimalik.
2: Selleks oleks vaja treenerid kõrvale, kes ütleks ei.
4: Ma ei saa tulla täna.
2: Ei.
3: Mul on ka kinni.
2: Aadress ei võta rohkem. Black Velvet jätkab Radio Star FM.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
2: Begonia Maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
5: Ta vaatab siia poole.
6: Kuklaga!
5: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
6: Mis katab ta näo?
5: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
6: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
9: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
10: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Körni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
11: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus. Alkoholivaba Sakua Nice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba

0: tere hommikust. Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina, viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele telegrammi kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laiaulatuslikest õhurünnakutest. USA president Donald Trump teatas eile õhtul, et USA võib Iraaniga lepingu sõlmida juba sel nädalavahetusel Euroopas. Veel kolmapäeval ähvardas Trump rünnata Iraani võimsate õhulöökidega. Trump teatas, et asepresident J.D. Vance osaleb USA-Iraani lepingu allkirjastamisel, mis peaks toimuma sel nädalavahetusel Euroopas, ühtlasi ütles president, et Hormuzi väin avatakse kohe peale lepingu allkirjastamist. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuri seaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ameti aja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ameti aeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20% lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Ning mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab oma valitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Linn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametele teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudel, ei jääta rühmadesse vabu kohti, nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma ja sooja lubatakse 13 kuni 19 kraadi.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: 7.07 on saanud õige kell , täna on reede , 12. juuni . kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: Karine , Jürgen , Andres , meie kõik sinuga koos . mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja , et 12 päeva juunist on läinud . Suvi saab läbi .
1: aga tead , ma , mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . aga eile ma hakkasin lihtsalt seda mõtlema , et vaata , mida rohkem täiskasvanu elu sa elad , on ju , mida vanemaks saad seda kiiremini aeg liigub ja ma esimest korda hakkasin mõtlema , et see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . noh , et kui sa
0: 80 päeva või ?
1: elu jooksul 80
2: suve . nagu suvesid nagu . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi
1: sest talv kipub pikemale venima
2: põhjamaal sellepärast tuleb suve nautida
1: õige , olla hetkes sajaga.
0: Mina naudin , isegi täna silma puhul tulin lühikese püksi ja plätuga
2: mina tulin kummikud
0: ma nägin ma mõtlesin , et mina ei anna alla ma ei anna suvele seda võimalust vaata et näed , kõik on soojalt riides , et ärme teegi ilma ilusaks .
1: ma arvan , et mina lihtsalt veel ei jonni , kuna kalendri järgi ei ole veel suvi alanud ja ühtlasi on juunikuu , vaata kui juba juulis oleks ka selline ilm nagu praegu , siis mul oleks tead mokk tagurpidi .
2: Siis käid vahepeal kuskil soojas ja no, tuled tagasi .
1: jah , alati on lahendused .
2: Aga noh , see ei ole mingi anomaalia , et meil on selline suvi , selliseid suvesid on ennegi olnud ja anname sellele suvele natukene nagu nüüd
1: aega atra seada ,
2: aga ma saan aru , et anomaalia on hoopis see , kui sünnib kahe peaga lehm .
0: jaa .
2: sina , Andres , ütlesid täna hommikul , et meil on nüüd Eestis kahe peaga lohe .
0: jaa , ongi . ei , ma ei öelnud lohe .
1: võib-olla see on ta nimi , kust tead ?
0: Seda ma ka ei tea .
2: Smaug .
0: Smaug , aga kas ma räägin praegu või ?
2: räägi praegu , jah .
0: räägin praegu ära . ja juhtus niimoodi , et tõepoolest Peeter Ernitsa lehm sünnitas kahe peaga vasika .
2: Peeter Ernits ?
0: jah , poliitik ja zooloog Peeter Ernits .
2: poliitik jah , see ja. Kes no, võt... huvitavaid mõtteid vahepeal valjusti välja ütleb .
0: tema kirjutas Õhtupoolikul , et tõepoolest maakarja lehmal sündis kahe peaga lehmavasikas , aga juba on niimoodi , et kahjuks vasikas ellu ei jäänud . et selline üldse sünnib nagu haruharva iga 100 000 või isegi miljoni kohta aga kuna Eestis on üldse alla 1000 looma , tähendab see , et tõenäosus on meil nulli lähedane , aga praegu ma jah lugesin , et ta ei jäänud ellu , selle üle on ju äärmiselt kurb .
2: aga Peeter Ernits tundub mulle selline mees ka , kes teeb eksperimente igasuguseid .
0: jah , aga võib-olla midagi aitas kaasa .
2: ma ei tea . ta tundub mulle seda tüüpi , kes võiks vabalt valge kitliga teha mingisuguseid Frankensteini värki . no on ju noh , mis ma teha saan .
1: no siis järgmine kord saad küsida , aga mina mõtlesin lihtsalt seda , et vaata , me räägime siin kahe peaga vasikast no. , aga huvitav , kas vasikatel võib juhtuda ka seda , et nad ongi nagu siiami kaksikud , sest vaata siiami kaksiku nagu... puhul sul on ikkagi nagu keha on ka pooleks mm-hmm. , aga me räägime praegu siin ainult kahe peaga vasikast .
2: ei , see oli lihtsalt kahe peaga .
0: see oli kahe peaga .
1: aga kas on võimalik selline siiami vasikas ka ?
2: küsi Ernitsa käest .
0: tema teeb
2: ennast
0: katseid .
1: kuule , lõpeta . Jürgen , sa lased mingi jutu valla .
0: ma mõtlen siiami kaksik , kui meil tuleks kahe peaga , et sul on üks keha , kaks pead . aga mõtled , mõtted on erinevad .
2: päris karm tegelikult .
1: väga karm .
2: ja sa ei saa läbi ka selle teise peaga üldse .
0: oi , siis paned nagu peaga .
1: kuule , ma ei tea , mul on üks pea ja vahel seal on niimoodi mõtteid , et ma ei saa nagu kõigi mõtetega
2: vahel
1: läbi .
2: vahel on tõesti selline tunne , nagu mul olekski endal kaks pead .
1: ja mul ka .
2: jah , mitte küll visuaalselt , aga nagu peaaju sees toimub väga suur lõhestumine .
1: mul on vahel isegi siuke tunne , et seal on mitu hästi pisikest pead .
2: okei , nüüd läks .
0: aga iseendaga tuleb läbi saada . Jürgen räägib kogu aeg tal , kuidas tal pea on ajusid täis ja ajud töötavad erinevalt .
2: saan ajusid täis .
0: töötab vahepeal , mul on muu see väike aju mõtleb praegu niimoodi .
2: ongi , mul on üks pisikene . hästi agressiivne aju .
0: on jah ?
2: jah , see suur ei ole , see on siuke laisk .
0: see on siuke rahulik .
2: see on siuke rahulik ja rõõmus , aga siis on mul siuke
1: väike
2: pisike selline vastik .
1: mis ta teeb siis ?
2: häirib seda suurt .
0: tüütab .
1: ärgitab pahadele tegudele .
2: viskab mingisuguseid siukseid mõtteid vahepeal sisse , mis ei ole üldse toredad .
1: ah nii .
2: jah , ja siis see suur laisk aju , see peab tegelema selle väiksega . Minul... Teil ei ole siis nii või?
1: Mul on, mina ei nimeta seda niimoodi, aga minul on nii, et mul on nagu üks palju tasakaalukam Karine minu sees, kes alati nagu kriisiolukorrast ütleb nii. No nii, nüüd see juhtus, me tegelikult teadsime, et see võib juhtuda. Nüüd Karine mine tee seda, helista sinna, haara see. Ja ma tean, et sa oled praegu paanikas, aga sa tegelikult teadsid, et see võib juhtuda lihtsalt hinga. Et see üks Karine on nagu palju ratsionaalsem kui see, kellega teie kokku puututa.
0: Huvitav.
2: Aga õnneks...

0: No see on võib-olla veider, aga las ta siis olla.
1: Igal ühel oma.
2: Ja. Lihtsalt väike vahemärkus ka, et Peeter Ernitsal oli eile sünnipäev.
0: Oli jah.
2: Nii, et tagantjärgi siis palju õnne ka siis, ja rohkelt siis uusi
0: vasikaid.
2: Uusi vasikaid, aga ikkagi pigem ühe peaga.
1: Terveid vasikaid.
2: Just aru saanud, et need anomaaliad tihti peale ei jää ellu.
0: Ei jää, jah. Siin ütlevadki maailmas, et need elavad väga lühikest aega või sünnivad surnult.
1: Jah. Juba.
0: Aga kell on saanud 7:14.
2: Räägime ühest unistuste tööst ja ma olen Andres sulle.
0: Mul on juba unistuste tööd.
2: Ei, kui sa nüüd kuuled seda varianti.
1: Ma arvan, et sa tahaks seda tööd teha küll.
2: Siin on kiirelt lahkumise avaldus laual ja...
1: See on siuke projektikas nagu.
3: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti Riptool 79,99 ja Enders Kaasigrill 119 eurot. Grillsüsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Ostaga kaarauta.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sunorekki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
6: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
7: Oho, vutti aeg.
8: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka.mm.
9: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
12: Ikka grill. Ikka hea hind.
13: Jahutatud seapraad kondita. Kilohinnaga 2,99. Ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
14: 12. ja 13. juunil Kanavere Country West 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kontrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
15: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
16: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
17: Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli Rimi.ee.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
19: Triibubasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:21 saanud raadioga Star FM oled. Suur tänu sulle selle eest.
3: No nii, unistuste töö, Andres, no, midagi sulle.
2: No palun, kuulan huviga.
4: Unistuste töö ei kuskil mujal kui New Yorkis Times Square'il. Kaks meest on üle 6000 seast välja valitud.
3: Andres, esiteks ma juba ütlen, et tal kohe kriipsutas juba maha, kuna see ei ole Rakvere keskväljak, siis ta juba Times Square'ile ma küll ei ole.
4: Aga ma annan ideid, sest Rakvere keskväljakule võib vabalt panna samasuguse kuubiku püsti nagu on Times Square'il. Ja seal on nüüd kaks meesterahvast, kes on nendest 6000 välja valitud ja nemad on seal kuubikus, vaatavad ära kõik 104 jalgpalli MM-i mängu ja saavad selle eest näkku 50 000.
2: Oh, olen nõus täiega.
4: No, eks ole?
2: Täiega. Vahet ei ole, kus see kuubik on. Minu pärast see võib isegi kes tiiumad olla. Ikka oleks nõus.
4: No võt.
3: Isegi kes tiiumad. Nagu see oleks eriti halb variant.
4: Kus juures?
3: mis see nüüd nagu... Nagu sa... Nagu,
4: poisid sind, teil kisub teravaks.
3: ja sind viidaks kuskile põrgu katlasse, et no. Sa pead tiiumaale minema.
2: Noh.
3: Lähemalt ei ole taeblas.
2: Taeblas võiks ka olla.
3: Mul ei ole taebla vastu midagi lihtsalt ütlen.
2: Ta valetab. Ta eetri välis kogu aeg mõnitab taeblas.
3: Nii kui mikrofon kinni.
2: Jah.
3: Muust ei räägi.
2: Kohe.
4: Kulge. Ma tegin kiire arvutus käigu. See tähendab, et ühe mängu vaatamise eest saad 480 dollarit ja 7 senti.
2: No. Ideaalne, mul oleks juba praegu 960 olemas.
4: No ma räägin sulle.
2: Ülikõva.
3: Mis sa ei tee oma seal tuttavatele Rakveres ettepanekud?
2: Mul pole sellest raha maksta.
4: Ei no mis asja, kui sa saad sponsorid teha.
3: Rakvere eelarvest ikka väikse mingi siukse.
2: Ei usu.
3: Meelelahutus mingi väike.
2: Meile rääksime juba Rakverest ja Rakvere linnaväest. Ei tulnud kõnet.
4: Ei tulnud, jah. No võt, okei.
2: Siin pean jätma...
3: Mis on nüüd ei leia järsku 50 tonnikest kuskilt?
2: ma ei oska öelda, ma ei tea Rakvere rahalist seisu absoluutselt, kuidas neil on.
3: Jätavad miskit tegevust,
4: jah. Leiavad 50 tonni, et sa vaatad jalgpalli.
2: Ma usun, et igal omavalitsusel on selle 50 000-ga ka midagi targemat teha.
3: Tõsi, ei, jätavad midagi tegemata, lükkavad järgmisesse aastasse.
2: Ei usu, ma arvan, neil on eelarved juba valmis
3: ja teeratud. Kõiki teid ei pea ära parandama sel suvel.
2: Peab ikka.
4: Kuulge, mina ain selle peale mõtlema, et mis oleks veel need sellised unistuste ametid. Et näiteks mulle alati saadetakse, kui otsitakse kuskile seda raha eest nii-öelda magajat.
3: Ma võin minna kuskile...
4: Et lähed testid mingid madratsid peal 10 tundi magama.
3: Ma võin kuskile Kariibidel neid võrkkiikesed testida.
4: Testida neid, jah?
2: Ma arvan, ma võiks mingi super jahi peal lihtsalt logeleda ja sellest raha saada.
3: Lihtsalt logeleda.
2: No, teen, mis tahan nagu nii-öelda.
4: Aga see peab vaata kuidagi, see, aga kuidas see nagu väljendub selles, et sulle tuleb palka maksta?
2: Ma pärast teen, kirjutan tagasi seda, et
3: kuidas väga, oli logeleda, hea oli logeleda.
2: Väga hea, väga mõnus, teenindus hea, söök hea,
4: ei, no.
2: Väga mõnus oli, ei kõikud palju, noh, ja nii edasi, nii edasi.
3: Ma võiksin ka mingi käia mööda restorane ja siis süüa ja arvustada, testida menüüsid.
4: No võtta, kas juksed ametikohad on täitsa olemas ju?
3: No jah.
2: Liha restorani. Tere, kajuks... Jürgen Pärnsala tuli.
3: Mul läheb kahjuks keeruliseks, jah, sest mul pole toisus jõud söömat.
4: Vaata, jäin kohe selle peale mõtlema, et Eestis on ju tehtud ka seda, et valiti välja keegi üks inimene, kes pidi terve aasta vaatama kõik teatrietendusele.
3: Jah, oli.
4: Sõike eksperiment oli.
3: Aga
4: seda ma ei suudaks. Ja minu mõelest, kas raamatu aastal ei olnud ka see, et valiti keegi, kes kas luges kõik aasta jooksul välja tulnud uued Eesti raamatud või midagi oli raamatutega seoses.
3: Aga ma saan aru, et see teatri vaatamise polnudki nii lihtne. Et see oli ikkagi päris karm ettevõtmine.
4: Ei, no ma ei kujuta ette, et kõik ära vaadata. Sul on ikka no, väga tihe päevakava.
3: Meil on ju olemas need festivalihundid, eks ole, kes käivad mööda festivale suvel ringi. Katsuvad võimalikult palju läbi käia.
4: Ja.
3: Et igasuguseid huvitavaid asju tehakse.
2: Käisidki terve suvel. Kroonika vist valis festivalihundid ja käisidki kõik need festivalid läbi.
4: Aga vaata,
2: seda ma ei viitsiks.
3: Ei viitsi, jah.
4: Kus juures ma just hakkasin mõtlema, et võib-olla üks kõik, mis asi sulle meeldib, siis kui sa pead seda tegema töökorras, siis ikkagi ühel hetkel tuleb väike väsimuseki.
2: Just, raadio. Oi.
4: Andres!
3: Muidu meeldib.
4: Me rääkisime siin festivalil käimisest ja kuupatus jalgpalli vaatamisest.
2: Vaata, see on ka nuhtlus, suur nuhtlus. See minu väike aju on lihtsalt liiga aus.
4: Ah, sul on kõikagi see väike aju, millest on praegu tundu.
2: Mul ongi ainult üks, aga see väike.
3: Tal ongi ainult väike aju.
2: Ta nagu ei selekteeri ära, et kõik ei saa nagu välja öelda.
3: Ja Andres oli nii, et nii kui esimene palganumber kukkus, tal ei meeldinud enam raadios. Muidu siia maani ta tegi tasuta, aga nii kui hakkas...
4: et kui ta hakkas sellest palka saama, ja, siis tal enam
3: ei meeldi.
2: See tööd. Pole tõsi, ma väga armastan raadiotööd. Lihtsalt vahepeal on tüütu ärgata hommikul vara.
3: Väga armastan palka.
2: No palka, tead, ärme sellest raadiopalgast praegu üldse räägi midagi.
3: Pole rääkida midagi.
2: Pole aastaid midagi toimunud, mingit muutust. Nii et me läheme uudistes.
3: Läheme, jah.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Vihmakeebid?
8: On.
7: Tikud?
8: On.
7: Liha?
8: On küll.
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kordestis.
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud.
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee. Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
6: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
13: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: tere hommikust. Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina, viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele Telegrami kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil. Eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud endukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laia ulatuslikest õhurünnakutest. Tallinna linna volikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linna volikogu ajaloo pikim istung. Linna volikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linnajuhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused. Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linna volikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ameti aja ühe 7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ameti aeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudel, ei jäeta rühmadesse babu kohti, nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisuse ka, kohati sajab vähest vihma ja sooja tuleb 13-19 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.39 on kell saanud õigemini nüüd 7.40 juba. Vaata, kui kiiresti käib, läheb aeg. Karine, Jürgen ja Andres, meie oleme sinuga koos ja Perenõukogus oleme jõudnud.
2: Jah, Perenõukogus oleme jõudnud ja tahame teada, kas jalka MM-i vaatad.
1: No jah, vaatan küll, võin täitsa kinnitada.
2: Statistiliselt vaatan, meie kuulaja vaatab ka.
1: Muidugi vaatab, no ma, see jalka MM on suur asi ja ikka vaadatakse. No kindlasti on neid, kes ei vaata, see on ka täiesti okei. Aga ikkagi see on nii suur jalgpalli sündmus üle maailma. Seal on isse, ma ei tea, 100 miljonit televaatajaid, pluss koha peal käib üle miljoni inimesena. See on jõhker.
2: Ma vaatan, et meie kuulaja Laura on isegi pannud siia mingisuguse pildi, kus tal on olemas mingi tabel lausus.
1: Väga.
2: Laua peal.
3: Oh, wow,
2: saab
3: on,
2: siis hakata mingisuguseid ristikesi sinna tegema, ma saan aru.
3: Ja, aga näiteks Sirli ütleb, et tema üldiselt ei vaata, aga finaalmänge ikka jälgib. Mm-hmm. Et need on põnevad isegi temasuguse jalgpallivõhiku jaoks.
2: Ja no, Anneli ütleb, et õhtuseid mänge kindlasti vaatan, öösel helistan siiski magada.
1: No jah, ka täiesti aru saadab. Mm-hmm. Mina arvan ka, et mõned mängud ma vaatan järgi. Niimoodi, et ma ei vaata kuskilt palju seis on ja siis ma vaatan järgi. Maili ütleb, et nii palju kui vähegi võimalik. Kindlasti vaatan Saksamaa mänge, aga ka Prantsusmaa, Inglismaa, Norra mänge. Väga lahe üle aja on ees ootamas. Ma ja Annes paneb ka pildis, näkid, värgid, särgid, kõik on valmis pandud, no lahe ja kusagil välismaal tundub, et on.
2: Aire ütleb, et tema iga tahes vaatab ja hoiatas juba osasid pereliikmeid ka, et nüüd on nii.
3: Mm-hmm. Aga on ka neid, kes ei vaata ja ütlevad, et pole neil ka ühtegi tuttavatega sugulast, kes vaataks.
2: No, aru saadab. Hanne ütleb kindlasti mitte.
1: Aga mm-hmm. ütleb, ei huvita, ei vaata.
2: Ei,
1: ka täiesti aru saadab.
2: Ei,
3: aga Olle ütleb ikkagi, et 39 magamata ööd on tulekul.
1: No mina ütlen, et mina ka vaatan nendest mängudest kõik ära. Kas siis otse või järgi, aga ma kindlasti vaatan need ära, sest minu jaoks on see äärmest huvitav. Ja hea meelega võtan selle aja.
2: Aga kas te sellest Hannese pildist juba rääkisite või?
1: Ja.
2: Nii tore pilt.
1: Ega tore, no. Ma tean ka sõpru, kes on pannud omale sellise projektori garaasi ülesse ja toolid ja siis käib seal ühis vaatamine ja kutsutakse naabrit külla. Ja...
2: No ma tõin isegi täna projektori siia.
1: Tõid jah, aga no, mis tühja batareiga toob projektori siia, mis siis kasu oli?
3: No mõte on see, mis loeb.
1: Ja seda küll, mõte oli ilus, ma olen nõus. Aitäh sellegi juba eest.
2: Ma lihtsalt see pult on olnud mul kapis, ma olen mingisugune mitu kuud ja see saab tühjaks, ta panin ta nüüd laadima sinna akna laua peale.
3: No pole hullu, sellepärast, et siin üle kuu aja veel neid mänge võimalik teha, nii et see projektor läheb töösse küllap.
2: Ma loodan küll.
1: Kell on aga vahepeal saanud 7.42.
2: Aga räägime siis jalgpalluritest ja sellest, mida jalgpallurid söövad.
3: Ja millega neile meeldib patustada.
1: Ja vaatame need penskarid küll, kes seal MM-il sellel aastal on. Mm-hmm. Vaame kõik ühte potti, sest seal on, noh, kuule, kujutad ette, üks väravaht on 44 aastane, sa oled MM-il. Jalgpalli mõistes on see juba...
3: Pensale. See on kõrge iga, aga tegija mees.
1: Väga tegija.
2: Nagu mina.
1: Vana Cristiano Ronaldo on, temal on ka viimane MM kindlasti kohe.
2: Ma ei tea.
1: Ta on 30, äkki ta on 39 või? Karine kiire googeldus teeb.
3: 41 on ta.
1: 41 näed, aga noh, välja näeb nagu 23 on ju.
3: Eks ole.
1: Et väga värk, aga kuuleme muusikat ka raadios Star FM. Luis Fonsi, Daddy Yankee, featuring Justin Bieber. See on üks laul, mis... jah, last olla Despacito.

0: Despacito.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: Kell saanud 7:47, raadio on Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
4: Hakkame rääkima sellest, millised on jalgpallurite patud. Või no õigemini need nagu paturoad.
5: Ma mõtlesin, et panete kõik patud ühte patti.
4: Siis me jäämegi jutustama.
3: Kas ma võin nagu pakkuda või?
5: Pelmeenid.
3: Ei, mina arvan, et pizza ja Coca-Cola.
4: Kus juures ei ole, see ongi väga huvitav selle juures, et kui nüüd hakata vaatama neid menüüsid, siis Cristiano Ronaldo reaalselt ongi selline sportlane, kes ikkagi käsitleb toitu kui töövahendit. Tal on 6 väiksemat toidukorda, et ikkagi hoida energiataset ühtlasena. Tema ongi selline tervislik. No me kõik mäletame seda pressikonverentsi, kus ta lükkas ju eemale selle Coca-Cola ja kuidas börsil numbrid muutusid selle liigutuse peale, eks ole.
5: Aga no näha on ka, et ta tegeleb sellega. No vaatad talle peale, see vaevalt, et mõni ebatervislik toit üldse suust sisse läheb.
4: Jah, just.
5: Igav elu.
4: Aga kui me räägime messist näiteks.
5: Aga ma mõtlesin seda korra, et kui sul on 6 väikest söögikorda päeva, jossa sa enamasti sööd ju.
4: Aga
5: päevas enamasti sa lihtsalt tegelikult.
3: Ei ole midagi. Ei ole nii hullu midagi.
5: No kus sa tead?
3: See no hommikul Cristiano Ronaldo on teada tuntud ikkagi jõhker enda tervise eest hoolitsev mees ja noh, kui sa ärkad seal hommikul 7 üles, eks ole, teed söögi, siis teed juba kell, ma ei tea, 11 söögi, siis teed kell 2 söögi, no niimoodi tulebki, ei ole ju midagi hullu.
4: No võt, aga Messi jällegi läheneb toidule mõistusega. Et kui on mängupäev, siis ta tõesti eelistab kergesti seeditavaid toite, putru, puuvilju, muna, valget, aga tal on ikkagi mõned lemmikud ja ta on väga suur grillimise fänn. Ja talle väga meeldib selline tegevus nagu asado, mis Argentiinas siis tähendab midagi palju enamat kui lihtsalt grillimine, et see on ikkagi selline sõprade ja pere ühine rituaal just ja veise liha on see, mis on keskmes.
5: Argentiina, need ju panevad grillil alati ju 2 lehma korraga.
4: No võt, tema üks lemmikuid on Milanesa, mis on Argentiina klassika, nii et see on siis paneeritud liha šnitsel, mida süüakse võileiva vahel või kartulitega. Võt ja lapsepõlvest tuleb juba see lemmikrook siis.
3: Vanustes ka, sellepärast, et me teame seda, et jalgpallurite parimaks mängujaoks peetakse üldjuhul 20. eluaastate lõppu, eks ole. Siis oled nagu ikkagi väga veel heas mineku vormis, aga me teame, et väljakumängijad penskarid jalgpalli mõistes on lõpetavad Cristiano Ronaldo, 41-aastane ja ka Lionel Messi, kes on 38-aastane. Aga me räägime väljakumängijatest, eks ole, siis tegelikult on ka väravavaht, kes on MM-il mängumeeks üles antud. See on Sotima väravavaht Craig Gordon, kes tähistab aasta viimasel päeval oma 44. sünnipäeva.
4: Võt.
3: Kujutad see, et Jürgen vanem kui sina.
5: Õudne.
3: Kujutad sina oleks praegu MM-il.
5: Kujutad, et keegi on veel vanem isegi kui mina.
3: Ei, mitte seda. Sa oled muidu noor, aga jalgpalli mõistes.
5: Ei, no ma olen täitsa jalgpalli mõistes dinosaurus.
3: Täielik dinosaurus.
5: Tippspordi mõttes üldse, et ega 44-43 ega... See, siin ei ole enam miskit teha.
4: No vaata, võibolla kui meie kolmekesi keegi oma karjääri jooksul just jalgpalli MM-ile ei jõua, siis kuhu me oleme jõudnud ja mida me suure tõenäosusega veel sööme on tiramisu või kas pole?
5: Kes seda sööb siis?
4: No ma Mbappé lemmik, Mbappé prantsuse koondise mängija, siis tema armastab üle kõige just seda magustoitu ja väga huvitav on veel selline mees, keda siin lausa nimetatakse hiiglaseks. Erling Haaland.
5: No, mida Haaland sööb? Kruusagi vähem.
4: Haaland sööb väidetavalt 6000 kilokalorit päevas.
3: Osso, püha!
4: See on ligi 3 korda rohkem kui keskmisel täiskasvanud mehel.
5: Aga ta näeb välja ka nagu Tyrannosaurus Rex.
3: Aga vaatab, kiiresti jookseb.
4: Aga te, mis mina mõtlen? Ta on 1,95 m.
3: Jah.
4: No, ma ei tea, võibolla, kuna meil ka siin esivanemate seas on viikingeid, siis 1,95 m on küll väga pikk, aga nüüd nagu ma ei ütle, et hiiglane pole kunagi nii pikka mees. Ne.
5: Aga no...
3: No jalka mõistes on ta ikkagi kõigist üle pea. No.
5: Aga viiking on ta küll.
3: On küll.
5: Kui sa ta peale vaatad, siis...
3: Haaland on väga tugeva kehaehitusega mängumees ja ma ei imest, et ta sööb nii palju. Mõtle, kui palju seda keha kulutab kaloreid, seda seal väljakult ringi käima panna.
5: Ta näebki välja nagu see pikse jumal toor põhimõtteliselt.
4: Kus juures ta on nimetanud, et tale väga maitseb kebab ja aegas lubab ta endale kebabi pitsat. Siuke mees.
5: Jah.
4: Võt näed, Jürgen näitab mulle siin viikingist pilte. Aga minu jaoks üks väga huvitav avastus oli ka selline Egiptuse mängija nagu Mohamed Salah, kes peab...
3: Salah. Mohamed Salah, Liverpooli ründaja.
4: Just, nii. Ja tema peab Ramadani paastu.
3: Ja.
4: Ja see reaalselt tähendab seda, et tal ongi spetsialistid kõrval, kes siis väga selgelt planeerivad, sest kui tal on mäng niimoodi, et ta lähebki paastu ajal, läheb väljakule, eks ole, siis kasutatakse sageli lühikesi mängu katkestusi, et siis üleüldse moslemitest mängijad saaksid paastu katkestada, et siis juua vett ja kiirelt süüa tatleid. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, et sa reaalselt oled paastunud ja sa lähed nüüd sinna kõige täiega mängima, noh, ikka ka mega keha, mis peab vastu sellele.
3: No, Mohamed Salah vaadates Liverpooli tippründaja, kes nüüd lõpetas või lõpetab kohe Liverpooli hooaja ka või üldse Liverpoolis mängimise, siis ega tal see viimane hooaeg ega välja väga hästi tulnud. Et võibolla pole vaja paastuda, kui sa nii, ja oled ikkagi maailma tasemel jalgpallur. Mulle tundub see niimoodi vähemalt. Aga mida mina ka tean? Mina ei tea paastust mitte midagi. Ei ole ka tipppallur, nii et sellise mõttega lõpetamegi selle jalgpalli jutu praegu.
5: Jah, lähme täist tündi.
3: Jah, Jürgen teeb ära uudised, siis vaatame, mida võimatu küsimus mängus ära tahame anda ja anname selle ära ka.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisheerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu?
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
5: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem! Kiirusta kaup24.ee
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
7: Triibubastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Seul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
10: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
11: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
15: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberia kaugidani väidab Ukraina väljaanne RVK Ukraina, viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele telegrammi kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil. Eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laiaulatuslikest õhurünnakutest. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ameti aja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ameti aeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Tallinna linnavolikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linnavolikogu ajaloo pikim istung. Linnavolikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linnajuhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused. Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linnavolikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest. Ning mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudele, ei jääta rühmadesse vabu kohti, nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis. Uudise Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab kohati väest vihma ja soojakraade lubatakse meile 13-19.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

0: tere hommikust , kell on 8:06 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind .
1: ja meie tahame sulle ära anda 50-eurose arvutitarga kinkekaardi .
0: ja arvutitark on üks väga lahe pood ja seal ei ole ainult arvutid , nagu nimi võib-olla ütleb , seal on igasuguseid elektroonikaseadmeid veelgi . minul on näiteks arvutitarga Robocopi robot tolmuimeja kodus .
1: Robocop ?
2: ohoh !
1: see on nagu , näeb välja nagu see Robocop sealt filmist .
0: Ei, kas ma nüüd ajan midagi valesti või ?
1: mina käisin eile arvutitargas .
2: nii , mis sulle silma jäi ?
1: mulle jäi silma , et seal on võimalik endale erinevaid mikrofone osta .
0: ja mina olen ostnud .
1: Saad endale näiteks ütleme , et oled see striimer või noh , kes teeb mingeid ülekandeid näiteks YouTube'is , siis saad endale osta sellise arvutimikrofoni või äkki tahad hakata podcast'i tegema , siis võid endale mikrofoni osta sealt .
2: Ja. No vot , kusjuures .
1: kuidas , lihtsalt segan korra , et eile ma sain aru , et mul ei ole ikkagi pääsu , ma pean ostma endale uued need väikesed kõrvaklapid no, , sest et millegipärast on otsustanud minu üks juhtmevaba pisikene kõrvaklapp , et tema aku saab kogu aeg tühjaks kohe . nii kui ma sealt karbist ta välja võtan , siis ta kohe jääb vait .
2: mul on see sahisemise värk , mida ma juba eile siin eetris rääkisin , aga mul juhtus eile ka üks väike äpardus ja arvutitark saaks mind selles osas aidata , sest et arvutitargal on ka väga lai valik telefone . minu telefon kukkus eile poriloiku .
1: noh , kuivata ära .
2: nii oligi , noh vot algul mõtlesin , et kas nüüd tuleb tagasi pilt või mitte , sest et seda ta naljalt ette ei tahtnud võtta , andis seda häiret , et on märg .
1: nojah , aga peaks ikka ju , tal on üldiselt ju enamasti veekindel .
2: just , et lõppude lõpuks see asi lahenes , aga mul telefon on päris pikki aastaid minu tubli kaaslane olnud ka , nii et tegelikult arvutitark saaks mind ka siinkohal aidata , et saaksin minna sinna ja võtta , valida endale üks uus telefon .
0: ja koduleht arvutitark.ee või esinduspoed leiad üles ka Narvas , Tallinnas , Tartus ja Pärnus , nii et tasub igal juhul läbi astuda , aga meie käest saab 50-eurose kinkekaardi .
1: ma lahendasin ära su mõistatuse . sinu tolmuimeja ei ole mitte Robocop , vaid Roborock .
0: ei , ongi Roborock , jah .
1: no sa ütlesid Robocop .
0: ei öelnud , kogemata . noh , mul tuli see meelde , see multikas , ei , Roborock , jah ja. . mul on S8
1: väga hea . kas sul on selline tolmuimeja nagu see Robocop ?
0: ma sain aru ja siis see ajas mind segadusse , ma jäingi mõtlema , võib-olla ma kogemata ütlesin , jah . Roborock jah , on see , mis on mul , aga ühesõnaga nende poest leiab igasuguseid asju , tasub kindlasti vaadata , mis on elektroonikaga seotud .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale loodusesõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .

0: maailma . Kõik , mis grillimiseks vaja .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: eripakkumised saestuudiost . Husqvarna muruniidukid , mootorsaed , trimmerid , robotniidukid . uuenda oma aiatehnikat saestuudios aadressil Männikutee 19 Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee .
5: Husqvarna saestuudiost .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
8: tead , iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . Sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida tööajal teha ei jõudnud . Nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest . Decora.
10: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
13: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
14: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
15: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Good Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
16: Ära lase hul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
17: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Coopi kaardiga lausa -26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:18 saanud. Meie oleme Raadio Star FM ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu koos sinuga.
3: Viiendik inimestest teeb seda puhkuse ajal.
2: Jah, ja auhinnaks on meil ära anda 50 eurone arvuti targa kinkekaart. Aga telefoni number stuudios on, Karine?
4: 63-66-200.
2: Oh, yeah! Ja tere hommikust!
5: Ja tere hommikust! Äkki lülitab töötelefoni täielikult välja?
3: Ei.
2: Ei, see on hea mõte, aga see pole kahjuks õige vastu.
3: Seda võiks teha.
4: Seda võiks ja isegi teha rohkem inimesi kui ainult viiendik.
2: Ja aga viiendik inimesi teeb seda just puhkuse ajal, mida meie mõtleme. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Klassikaline eestlane, äkki võtab tööl puhkust, et kodustööd teha.
2: Ei.

0: ei,
1: ei. See oleks liiga lihtne.
2: Kusjuures mina ei ole vist puhkuse ajal seda mitte kunagi teinud. Ma hakkan mõtlema, võibolla kuidagi kogemata, aga ma ei tea, ma pean mõtlema.
3: Mul on tendents teha seda.
0: Mina küll olen.
2: Tere.
4: Tere. Äkki klassikaline eestlane Vol 2 mõtleb järgmisest puhkusest.
0: Jaa, nii on.
2: Planeerib järgmis puhkust on õige vastus. See on uskumatu, ma puhkuse ajal ei mõtle järgmise puhkuse peale. Ma mõtlen võibolla nii, et siia võiks tagasi tulla millalgi ja võiks kuhugi minna. Ja...
0: See juba ongi. Sa juba istutad endale järgmist plaani.
2: No hea küll, siis ma olen ka seda teinud. Kuidas meil helistajal on?
4: No nii ja naa.
2: Nii ja naa. Ja kuidas?
4: Et ühtepidi tahaks mõelda ainult sellele puhkusele, mis parasjagu käsil on ja teistpidi juba mõtled, et no, millal see järgmine tuleb.
0: Kas selleks suveks on puhkus paigas?
4: Enam vähem.
0: Jääb Eestisse või lähed kuskile rändama?
4: Sel korral Eestisse.
2: Kus kandis sa helistad meile?
4: Lõuna-Eestist.
2: Lõuna-Eestist? No kuidas oli? Oli öösel siis tormas ja oli tuuline või kõik asjad on omal kohal ikkagi?
4: Seni tunduvad omal kohal. Vihma oli küll ja äikest ka, aga...
0: Aga trombi ei näinud?
4: Ei näinud.
2: Mm-hmm. Jumal tänatud, ma ütlen.
0: No siis kõik hästi, siis on kõik on omal kohal.
2: Aga nüüd palju õnne, 50-eurone arvutitarga kinkekaart on sinu omad. Nad keskenduvad ka kooli lõpule. Ma ei tea, kas sinul on kedagi, kes kooli lõpetab praegu?
4: Lasteaia lõpetajad.
2: No nemad juba ka tahavad võibolla arvutiga seotud midagi teha. Aga ole palun kena ja liinile. Ma räägin sinuga eetriväliselt ka edasi, kuidas auhind sinuni jõuab ja meie siin hommikuprogrammis.
3: No nii.
2: Räägime sulle kohe sellest, mida jaanipäeval teha. Me ühel päeval jaanidest ju võiks ka kuulata raadiot Star FM.
0: Tegelikult võiks kõikidel muidugi.
2: No võiks küll, aga ühel eriti tähelepanelik, sest siis on võimalik võita vinged auhindu ka. Mm-hmm.

0: tere hommikust , kell on 8:24 saanud ja tõepoolest jaanipäev tuleb aina lähemale ja lähemale ja lähemale ja juba 22. juunil ehk siis mitte tuleval , vaid järgmisel esmaspäeval hakkame meie siin raadios Star FM jaanipatrulli mängu mängima .
1: jaanipatrull käib niimoodi , et kui sinul on selline tore kogukond , siis sina annad ennast raadio Star FM kodulehel üles ja meie hakkame siis neid kogukondi või kogukonnajuhte tegelikult 22. juunil üles otsima ja enne jaanipäeva valime välja me siis 10 kogukonda , kes saavad hakata siis jaanipatrullis osalema .
0: jah , ja Liis ja Eero siis tulevad peale hommikuprogrammi siia eetrisse , hakkavad kogukondadele helistama ja sina räägid , mis teil seal toimub , mis teil jaanipäeval ees ootamas on ja kirjeldad natuke ümbruskonda ja meie kuulaja kuulab ja otsib sind üles ja kui ta su üles leiab , siis ta saab endale suure koti täie või kottitee täite ja, asju .
1: seal on Felixilt erinevaid kastmeid , mõtle noh , erinevaid ketšupeid , seal on küüslaugu ketšup , seal on salati kastmeid , seal on muideks ka majonees ja see ei ole mingi lihtsalt majonees , see on premium .
0: no ja lisaks Talleg on pannud sinna šašlõkki värki sisse , nii et saad väga head boileri ja kintsuliha šašlõkki .
1: ja saad mineraalvett ka juua , siraab on pannud välja mineraalvett ja lisaks veel granaatõuna mahla ka .
0: nii et väga värk , kuule kindlasti 22. juunil raadiot Star FM eriti pingsalt , aga praegu mine kindlasti anna oma kogukond ka üles meie koduleheküljel starfm.ee . kell on nüüd 8:25 saanud .
2: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 ja luba tappa täna õhtul TV3-s .
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
4: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus , Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
5: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee
6: rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Škoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta , LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
7: Škoda
8: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet Piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
9: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50% . Proptika .
10: uu hitt Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50% . Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60% . Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50% . Bauhof.ee .
11: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
12: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
13: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid Piletilevist .
14: tere ! jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
15: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
16: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui 2024. aastal. Sealhulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel. Tegemist on esimese korraga viimase 10 aasta jooksul, kui abielude arv jäi alla 6000. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja ühe 7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Tallinna linnavolikogu viimane korraline istung enne suvepuhkust kestis 14 tundi ja 17 minutit, mis on tõenäoliselt linnavolikogu ajaloo pikim istung. Linnavolikogu istungi päevakorras oli kokku 28 punkti, nende seas eelarve, sotsiaalpoliitika, linna juhtimise, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimused. Eelmine rekord püstitati 2022. aasta juunis, kui linnavolikogu istung kestis peaaegu 13 tundi järjest. Ning välismaalt, Ukraina rünnakutest Venema naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina, viidates Venema meediale ja piirkondlikele telegrammi kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suudnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laiaulatuslikest õhurünnakutest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati saab meil hoovihmaga ja lubatakse, et õhutemperatuur on 13-19 kraadi.

0: kell on saanud 8:36, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, sind tervitab.
1: Räägime peaaegu Eesti kõige seksikamast mehest, sest ta oli selles valikus, Kroonika meelelaud sauindade valikus.
0: Valikus oli, aga
1: top 10 oli, Hanno Pevkurist räägin.
0: Hanno.
1: Ta oli seal valikus, oli ju.
2: Oli, ta vist top 3 ei jõudnud, aga ta oli.
0: Aga võibolla jäi neljandaks.
1: Ta oli seal 10 seas, kindlalt oli.
0: Ikkagi Kroonika žürii on arvanud, et ta on piisalt seksikas, et panna ta sinna topi ja miks ka mitte, muidugi kena mees ju.
1: Muideks väga usaldusväärne poliitikuuringute järgi. Eesti inimene usaldab Hanno Pevkurit ja ma täitsa mõistan. Väga sümpaatne härra. Ja ma tahaks veel ühte asja öelda, et tasub teda eeskujuks võtta, sest et kui inimesel on puhkus, siis inimesel on puhkus. Ja ei ole nii, et sa lähed puhkuse ajal ja hakkad tegema tööasju. Aga Eesti inimene võiks ka osata niimoodi puhata.
0: No minu arust täiesti loogiline ja normaalne, kui sa oled võtnud omale puhkuse ja sul on puhkus ette nähtud, miks see võiks siis puhata?
1: Just, ja sellepärast ma ütlengi, et see kiun, mis siin läks vahepeal meedias lahti, et siis kui oli meil suur tipkohtumine siin Tallinnas, Selenski oli siin ja kõik Stuub ja kes need siin kõik olid. Ja Hanno Pevkur samal ajal puhkas ja postitas video sellest, kus ta teeb sinimere karpe, ma saan aru.
0: Ja sinimere karpe ja kaheks jalga. Ja miks, aga miks see või inimene puhata, kui, kas siis see tähendab seda, et kui Ukraina president tuleb siia, et siis kohe katkestada või?
1: No, et kas probleem oli nüüd selles, et meie kaitseministrit on lihtsalt siis nagu kohal, et oleks pidanud oma siis vabast ajast tulema ja tegema tööd või?
0: Ma ei tea, kuidas see asi käib, kui oleks seal kindlasti suur vajadus olnud. Ma arvan, et küll siis Pevkur oleks ka seal olnud.
1: No ma arvan ka, jah.
0: Aga järelikult ei olnud seda vajadust.
1: No teised olid.
2: No ta on ise kommentaarina öelnud, et see oli ikkagi kokku lepitud ja ta ei pidanudki seal olema.
0: No mis küsimus siis on? Mis kiunute kogu aeg? Kui mingi vingi kiun käinud, midagi teha ei või.
1: Kas inimene puhkama?
2: Aga kas see, ütleme nüüd, kas see ei olnud oodatav, et selles story peale tuleb kiun või?
0: Ma ei tea, ma enam üldse ei oota midagi. Mina olen loobunud kommentaarid lugemisest, aga kuna Õhtuleht on otsustanud, et nii, et Andres Puusepa uudisite Rakvere koolis on nii suur, et ma vaatasin, siis oli tasuline ääd juurde lisatud, no, et seda panna jooksma. Siis viskas see Õhtulehes korra mul ette ja seal kohe, nagu sa selle peale vajutud, kohe on need Facebooki kommentaarid nii-öelda näha.
1: Mõnus.
0: Ja
1: inimesed kiitsid see ja valikut siis, Rakvere.
0: Ei, absoluutselt ei kiitnud. Ma olin lihtsalt, ma mõtlen, et huvitav, et ma korra nägin, et tead, ma pole ammu niimoodi naarnud, et mul pisarad jooksevad.
1: Aga mis seal siis oli?
0: Minu jaoks oli see väga, väga tore. Ja ma sain aru nendest inimesest, kes kommenteerid. Jutt oli sellest, ma käisin Swedish House Mafia kontserdil. Ühel hetkel hüppas minu ette mikrofoniga, õhtule mikrofoniga Robin Juhkental. Kes tegi intervjuud. Noh, Robinit ma tunnen ka, no mis siis räägin siis, endal oli juba paar kokteili sees ja ma võin siis rääkida. Ja küsis, kuidas siis Rakvere elu on, oled ära arjunud. Ma ütlesin, jah, olen küll, et väga tore on ja mulle väga meeldib. Ja kuna, noh, küsis natuke, miks ma sinna kolisin, siis ma ütlesin, mulle ei hakkanud hammas peal, mulle ei ole nii palju raha, et elada siin kuskil Harjumaal. Sellises majas, nagu ma sain sama rahaga eelmise maja väärtuse eest, sain Rakvere nii, maja.
1: Aru saada.
0: Ja üllataval kommel seal majas tõepoolest väikene selline arvas basseinikene. Ja ütlesin, väga tore, näed, sain Rakvere ja kolisin sellepärast, seal on odavam kui siin ja kolisin väikse basseiniga maja. Ja siis pealkirja on Puusep ostis omale uhke maja basseiniga.
2: No. Aga kas sa ei näinud seda tulemas?
0: Kui sa, ei, näine, midagi tulemas, see mind ei huvita, et nad seda kirjutavad. Mina ei palu Õhtuleel midagi kirjutada, anju. Aga ma mõtlen seda, et pealkirja on selline ja siis ma nägin, kuidas inimesed ei ole pealkirjas kaugemini jõudnud. No. Seal oli artikli sisust ära räägitud, et Puusep on vana vaene, et tal pole raha, et osta siia Harjumaale maja. No. Ja ostis sinna sellepärast, et seal on odavam kinnisvara, eks ole. Aga seda keegi pane. Ja siis mul meeldis need kommentaarid.
1: No.
0: Ära eputud toint, Rais.
1: Aga ära ärple.
0: Mida sa...
1: Ja, ei ole vaja, on ju.
0: Teadage, need
1: on uhkustad oma elamisega.
0: No aga kui on uhkustada, millega uhkustada.
2: No võt.
0: Aga samas siis... kui on millega uhkustada, eks ole.
2: Aga siis sa
0: mulle ei ole mitte midagi muud. Ma välimusega ei saa uhkustada, eks ole.
1: Ainult asjadega.
0: Jah. Siis ma vähemalt uhkustan selle väikese majagagi, mis see, iga teine inimene, kes siin raev allas oma maja maha müks, võiks kolida Rakvere ja osta samasuguse veel uhkemagi maja.
1: Mis me tahame lihtsalt siin öelda on see, et mina tunnustan ikkagi Hanno Pevkurit.
2: Jõudsid ringiga
0: tagasi. Ei, ma võtsin sinna kiunu juurde lihtsalt, saad aru sellest kiunu mõttest nagu.
1: Et inimene kui puhkus, see on puhkus.
2: Aga vaata, siin ongi.
1: Vaata, et ei ole vaja, vaata, nagu me eestlased ikka, et puhkus ajal teeme natuke tööd ka. Ei ole nii.
0: Aga minu arust tore, et Hanno kommenteeris ja ütles ju väga hästi, et see oli ju kokku lepitud ja siin ei ole rohkem üldse midagi küsida.
1: Pigem jaga oma sinimerekarpide retsepti, ma ütleks.
0: mina teen ka Sinimere karpet, armas Anno, kui me kunagi kohtume, siis me võiks teha üksteisele. Ma teen minu
1: suure koos story siis, kui mõlemad viskad.
0: Aga me peame mõlemad puhkus olema, siis muidu on kiunu nii palju.
1: Ja ei, no või pärast tööd võite ka. Selles tööpäeva.
0: Ma ei tea, kuidas ministri tööpäev on, 24-7 vist või?
1: Ma ei oska öelda, ma ei usu. Ma arvan, et see seadus ei luba olla 24-7
0: tööle. Mina arvan, tema puhkus näeb ette ka seda, kui on tõesti mingi kriisiolukord, siis ta puhkus katkestatakse. Aga kindlasti, kas see, jah. Et Zelenski on meil Eestis on kriisiolukord, ei, ma ei usu seda.
1: Ei, noh, ma arvan, et see oli pikalt planeeritud ju koosviibimine, ma arvan, et see... Ju siis ei olnud tarvilik, et kaitseminister on kohal. Äkki nõunikud olid ja annavad talle pärast teada, mis toimub.
0: Just, sest Anna on ju käinud ise ju Ukrainas koha peal mitmeid kordi ja noh, ma arvan, et me ju tegelikult ei tea. Võibolla Zelenski käis tema juures nüüd karpe söömas.
1: Äkki
0: me tegelikult ei tea, see võis olla.
1: Õhtusöök, jah.
0: Just, see võis olla selline salajane kohtumine, mida meie list ei teanud. No, me ei tea ju pooli asju, tea. Aga me võtame sõna igal pool, kui ise mitte midagi teadma.
1: Isegi mitte pooli, üle poolte asjadest me ei tea.
0: Seda on tegelikult, ma arvan. Seda küll, jah.
1: Kui teaks pooligi asju, oks väga hästi.
0: Ma näiteks ei tea praegu, mida Karin ei mõtleb.
2: Eks ole?
1: Ma ei tea isegi seda, millest me järgmises jutus rääkima hakkame.
2: Ongi üllatus.
0: Üllatus.
1: Ja selles mõttes jääme siis
2: üllatus ootele.
0: Ja Raadio ka Star FM teeme sellise üllatuse sulle kohe. Kell on 8:43 saanud. Eva Max laulab sulle Kingsist ja Queensist.
1: Kingsist ja Queensist.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja kohvisõbrad teile tähelepanu.
3: Eriti sellised ärevad kohvisõbrad.
2: Kui sa lähed ärevile, no tegelikult me oleme seda kohvi ärevest, ma arvan, me kõik tunnud. Kui sa jõud liiga palju kohvi, mul on küll natukene selline vastik keerab seest või käed värised või kuidagi vastik.
4: Seda hakkab nagu puperdama või siuke nagu
2: Just. Aga on olemas ärevuse vaba kohvi.
3: Jaa, see on selline madala happeline funktsionaalne kohv ja mis see funktsionaalseks teeb on see, et sinna on lisatud siis seene ekstrakte ja Rahüüge on see brand ja kui sina tahad endale saada sellist kohvi, siis Star FM Facebookis läks käima loosi mäng sel nädalal.
2: Ja tegelikult see ongi ainult selle nädala mäng, nii et veel jõuad minna meie Facebooki leele. Seal on vaja postitada kommentaaridesse üks vastus, milline on sinu lemmik kohvijook ja märgi meeldivaks Rahüge ka Eesti Facebooki leht ja siis osaletki loosis, need inimesi siin on juba oma jagu, kes seda teinud on ja juba õige pea siis läheb loosimiseks ja saad endale seda väga head kohvi. Me maitsesime ka seda kohvi.
3: Jah, maitsesime.
2: Täitsa tavalise kohvi maitsega, selles mõttes on hea kohvi.
3: Jah, no ütleme nii, et see Lion's Mane, seal on natukene tunda seda sellist seene ekstrakti alguses võibolla, aga tegelikult pärast kolmandat lonksu harjud ära.
4: Ja ma saan aru, et see toetab siis fookust.
3: No sul oleks vaja seda.
4: Ja, absoluutselt.
3: Sa ju laperdad nii, et...
2: Karineevist laperdab siin kõige vähem. Minu oleks seda kõige rohkem vaja.
4: Aga vaata, siis me saame ka ära jagada, sest igas komplektis on siis kolm pakki. Lion's Mane on fookuse toetamiseks, Reishi on siis rahulikuma tasakaalu jaoks ja Tremella pehmema heaolu tunde loomiseks. Nii et kui me kolmeke sinna ära jagaks, siis kuidas teeme? Mina sain juba Lion's Mane, mida teie soovite?
3: No Andresele siis see Reishi, see rahulikum tasakaal.
2: Okay. Seda, oja.
3: Võtan selle pehmema heaolu tunde siis.
4: Just, aga võtta, kui meie Facebooki loosis osaleda ja võite, siis saab kõik kolm endale.
3: Oh, saab tõepoolest.
2: Siis kõik kolm head omadest, kopsti.
3: Mine siis Raadio Star FM Facebooki lehele ja võtta loosimängust osa, võid vaadata ka rahüge.ee.
2: Ja, aga on inimesi, kellel kohvi ei meeldi ja see on täiesti okei, aga on inimesi, kellel meeldib väga õlu ja õllest me hakkame juba varsti rääkima. Saad aru, meil on Eestis olemas õllesaadik. Õllesaadik on olemas.
3: See on nagu suur saadik.
2: No põhimõtteliselt küll ma arvan, jah. Ja õllesaadik otsa loomulikult tuleb meil külla ka, sest suvi on ju algamas ja tema on siis Saku õllesaadik Jürgen Diisler. Meil on Jürgeniga õnnestunud temaga kohtuda ka, sest me käisime Sakule ühte toredat üritust juhtimas, päris tore oli.
3: Oli küll.
2: Saime isegi Saku fliisid ja mütsi. Oho, ja.
4: Tulete ka nüüd nagu osa perekonnast.
3: Olemegi.
2: Põhimõtteliselt küll,
3: ja. Sugu saa kokkutulekutel käime ikka.
2: Ja ma pean ütlema, ega ma olen see Saku pereliiga olnud ikkagi päris palju aastat. Lihtsalt omal moel.
3: Aga osadele inimestele meeldib Alicia Keys näiteks. Ja meie mängime sulle Alicia Keysi.
2: Ta on ju ikkagi Karine sina laulja kui teisel lauljale, mida ütleksid Alicia Keysile praegu kui saaksid.
4: Ta on suurepärane muusik, produtsent, laulja, ta on omadega tänasel päeval ka Broadway'l.
2: Tegemisest
4: etendust ja mega.
2: No kuulame siis Girl on Fire on lugu, mille saame ette mängida. She's

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Ikka grill, ikka hea hind.
3: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga kolm tükki maksad kõigest 8 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
8: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
13: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
14: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui 2024. aastal. Seal hulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel. Tegemist on esimese korraga viimase 10 aasta jooksul, kui abielude arv jäi alla 6000. Huvitava trendina on viimastel aastatel tõusnud väga noorelt abiellujate arv, möödunud aastal abiellus nooremalt kui 25-aastaselt 618 meest ja 1079 naist. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Mullu sügisel jõustunud seaduse muudatus kohustab oma valitsusi pakkuma peredele lasteaia kohta 2 kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Tallinn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida. Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest haridusametile teada anda. Ning välismaalt. Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis. Moskvast Siberi ja Kaug-Idani väidab Ukraina väljaanne RBK Ukraina viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele telegrammi kanalitele. Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakud suutnud edukalt hävitada. Venemaal peatas ööl vastu tänast töö 8 lennujaama, teatas Vene uudisteagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laia ulatuslikest õhurünnakutest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab ka vähest vihma, puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10 puhanguti 13, põhjarannikul kuni 12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde ning õhutemperatuur on 13 kuni 19 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

0: tere hommikust , kell on 9:04 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna reedel , 12. juunil . Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga ja meil on väga hea meel tervitada tänast külalist . Meil on külla tulnud õllesaadik lausa , Saku õllesaadik Jürgen Tiisler , tere hommikust .
1: tere hommikust , tere hommikust .
2: kas õllesaadikul on ka oma residents , nii nagu on suursaadikutel ikka , noh , ma ütlen , linnas on eri täitsa piirkonnad , kus on suursaadikud ?
1: vot see on hea mõte , ma selle peale polegi mõelnud , aga nüüd , kui ma siit lähen kontorisse , siis ma hakkan välja rääkima endale residentsi .
2: sul võiks ju olla , Sakus võiks ju olla suursaadiku maja .
1: see on geniaalne mõte ja ma arvan , et sellest me lähme kohe rääkima kontoris .
0: kuulge , aga kui me räägime õlu , siis kohe millegipärast mõeldakse alkohol , aga tegelikult juba ammu on olemas õlu ka alkoholivaba ja need õlled on läinud juba väga-väga heaks alkoholivabad õlud .
1: Alkoholivaba õlu rokib ikkagi 100-ga praegult täiesti , see on , kui meil on õlles erinevaid trende ja igasuguseid , siis tegelikkuses see alkovaba õlu , noh , see on üks kõige suuremaid trende , ma arvan , mis üldse on hetkel õlles . Seal on väga palju arendusi toimub , seal toimub ka selliseid tehnoloogia arendusi tegelikult väga palju , et kui varem alkoholivaba õlu , et tegelikult tehti ikkagi alkoholiga õlu valmis ja siis sealt võeti nii-öelda alkohol välja mm , -hmm. siis tegelikkuses nüüd on , luuakse uusi pärme järjest , mis võimaldavad , et nad kääritavad , aga nad ei tekitagi alkoholi sisse sulle , mis võimaldab seda , et maitset jääb rohkem sisse ja siis see 0-0 pannakse peale , et kui näed kuskil , et on 0-0 , mitte lihtsalt alkoholivaba , et siis sa tead , et voh , vot , et see on see uus tehnoloogia , et meie ka järjest katsetame seda ja jõuab järjest õlle seesse turule igale poole .
2: kuulge , aga millega üldse õllesaadik tegeleb , mis su nagu ülesanne on ?
1: ma arvan , et õllesaadiku töö on üks kõige pungimaid töid , mis olemas on siin maailmas , ses suhtes , et ma teen seda , mida ma tahan suures plaanis , et
2: sa oled nagu põhimõtteliselt nagu missionär , sa oled nagu kirik
1: just
2: usukuulutaja .
1: täpselt , usukuulutaja olen sisuliselt , et aga tegelikkuses on see , et ma tegelikult koolitan väga palju , et igal pool , kus on näiteks meil siis Saku õlled on baarid , restoranid , kus saada on , et siis käin koolitamas neist , et ka teenindajad oskaksid natukene paremini õllest rääkida , oskaksid seda paremini valada , et see , kui teie saate , eks ju , ilusa joovastava klaasi endale ette , et see näeks ka hea välja , et kõik oleks hea , et seda teen väga palju tegelikult .
2: aga see on hästi huvitav , sest et muidu me oleme harjunud ikka , et see veinimaailm on hästi selline , tead , et meil on vaja siin sommeljeed ja asjad ja kõik on väga peen ja tead , see viinamari kasvab siin sellel kõrgusel ja selle tuulega ja nii edasi , tegelikult õllemaailm on sama kirev ju .
1: absoluutselt on sama kirev ja tegelikult sa tõidki väga õige pointi välja selles osas just , et meil kuidagi veinis eriti on seda nagu snobismi väga palju olnud ümberringi ja õlles nähakse niisugune , et see on selline
2: poe taga mehed
1: täpselt , et see on selline niisama , eks ju , mingisugune suvaline jook vahepeal , eks ju , et sellel sellist nagu suurt väärtust ei nähtud , aga mis on täiesti minule isiklikult närvi ajav mõttekäik , aga et siis seda tulebki absoluutselt ka muuta ja samamoodi food pairing utega ka saab teha , eks ju , et sul ei ole vaja veini võtta kõrvale , et sa saad ka õlut võtta kõrvale , et me töötame siin ka , et tulla erinevate food peeringute õhtusöökidega välja , et oleks nagu tuus proovida , et mis võib nagu ühes toidus muutuda , kui sa õiget õlut kõrval jood või vastupidi , õlles muutuda , et seal on väga palju asju .
2: aga kuidas see kõige õigem ikkagi on seda õlut valada nii , et kas seda vahtu või noh , nagu Hiiumaal öeldakse , õllemadist peab olema nagu pool klaasi või mitte ?
0: õllemadist .
2: no on , madis öeldakse Hiiumaal selle
0: kohta . Hiiumaa on ikka üks kummaline .
1: mina teadsin , et õlle lõpp on madis alati , aga
2: see
0: hiidlaste värk , Madis .
2: Madis selle kohta .
0: ta mõtles ise välja .
2: ongi pahune ju .
3: ja selles mõttes küll , öeldakse ju , et kes see selle Madise siia .
1: hea küll , reedene päev anname sulle ka , et sul oli ka õigus , hea küll .
2: aga kuidas see on siis , kas see Madis peab olema või ei pea olema ?
1: kindlasti vahuga , siukse hea mõnusa tutske vahuga võiks ikkagi see , jaa , kindlasti .
2: ei ole nii , et nagu seal on , peenelt valatakse niimoodi , kallutatakse seda , et oleks jube vähe , tuleks seda vahtu ikka .
1: vastupidi , kalluta jah , aga tekita vahtu selle kallutamisega sinna peale , see on see , et ei kindlasti vahuga , sest et vahus on palju aroomiosakesi , maitse on palju täidlasem , mõnusam , väike häkk kusjuures , kui olete kuskil restoranis ja või kõrtsus ja teil on , eks ju , vahuga serveeritud õlu ja te võtate sealt järjest hea mitu lonksu , siis vaadake , kas see vahupits jääb sinna klaasi külge niimoodi nagu noh , et kui seda nagu õlut jääb järjest vähemaks , et jääb vahupits klaasi külge , sest kui ta jääb klaasi külge , see näitab , ahah , see masin , kus klaase pesti , see on puhas . kui seda pitsi ei jää sinna , kui seda pitsi ei jää sinna külge , siis on järelikult , et see masin vajaks juba vee vahetamist .
0: siis ma saadan õlle tagasi , ütlen , et Andrus või tähendab , Jürgen Tiisler käis meil külas ja ütles õllesaadikule .
1: täpselt , see on selline igapäevane häkk , mida vaadata .
0: ja üks häkk veel minu poolt ka , ma ei tea , kas Jürgen selle heaks kiidab või ei , aga kui saad juhuslikult õlle ilma selle vahuta , siis paned mentossi kommi sisse.
1: Oo, vaat see on, siis on üks purakas õhtu sul soolas, ma arvan.
2: Aga kuidas see sulle tundub, kuidas see meie õllekultuur muutunud on, et oleme me jõudnud sealt poe tagant siis nagu restorani laua äärde või?
1: Me oleme jõudmas sinna järjest, see on, ma arvan, see on väga pikk protsess, mis nõuab väga pikka meelt ka, aga me oleme sinna jõudmas, et nagu Ma arvan, just see ongi väga suur nagu mõttemaailma muutus, mis on olnud just see vajadus, et sul ei ole enam vaja otseselt tellida veini alati yeah. restoranis olles, vaid et see on väga, väga okei ja sama viisakas on olla seal õlleklaasiga, et sa ei pea kartma, et sa oled kuidagi lesser of a man või midagi sellist. Yeah. Et ma arvan, et see muutus on küll järjest käimas ja sellele ainult kahe käega saan mina kaasa aidata.
0: Õlu on üks huvitav asi ka, kui sa praegu õllest räägid, siis nagu neelud käivad. Ja ma räägin ka sellest alkoholivabast õlust. Üks külm väga hea alkoholivab õlu, miks mitte? Sa saatsid selle maitse kätte. Ja mind, ma petan ise ennast teine kord ikkagi ära. Ma saunas teen tihti alkoholivab õlut ja on suurima hea meelega.
1: Sama, mina ka. Mul see alkoholivab õlu on ikkagi väga tihti lähedal. Ja mis on kusjuures eriti huvitav selle alkoholivab õllega, et seda tegelikult ei võeta enam selles olukorras, kus sa, et ma ei saa juua alkoholi, ja. Vaid et sa vastupidi valid selle alkoholivaba õlle olukorras, kus sa oled lõunal, ma ei tea, tahad näiteks, sa oled õhtusöögil, tahad kõrvale võtta, selle asemel, et sa võtad näiteks Coca-Cola, sa võtad alkoholivaba õlle, et mitte olukorras, et ma ei saa täna juua või üldse ei saa juua alkoholi, et see on suur muutus ka.
2: See alkoholivaba õlle turule tulemine päästab nii mõnegi mehe päeva, ma kujutan ette, kui Jaani peab tulemas. Ma arvan, et väga palju siin on neid, kes, kes otsustavad, et alkoholivaba õlu on see, mida ma täna.
1: Jaa, kindlasti.
0: Kas müüginumbrid näitavad seda? Inimesed ikkagi on selle alkoholivaba õlu üles leidnud?
1: Müüginumbrid näitavad seda. On kindlasti üles leidnud alkoholivaba õlu. See oli tegelikult nii, et oli hästi suur trend nüüd paar aastat tagasi, või nagu paar aastat järjest kasvas. Ma arvan, et nüüd on väga paljud seda järjest üles leidnud, et ta võib-olla enam sellise tempoga ei kasva juurde, aga see nagu level, kus ta oli näiteks 10 aastat tagasi versus, kus ta on täna, no see, noh...
0: No maitse on ka juba erinev võrnud,
1: absoluutselt, see, aga ongi sinna nagu näiteks see Sober Curious kõik hakkas levima, meie ka hakkasime panustama sinna juurde ja loomulikult siis ka maitse areneb tänu sellele kõvasti absoluutselt.
2: Mis see kõige suurem eksiarvamus on tegelikult selle alkoholivaba õlle kohta? Mis see kõige levinum on, mida...
1: Ma arvan, kõige levinum on see, et sellel ei ole mitte mingit maitset. See on mingi niisama vesi, see ei ole mingi õlu, vaata. Et ma arvan, see on...
2: See ei ole mingi meeste jook.
1: No täpselt, et see on selline...
0: Üks samm selleni, tead ise.
1: Jah, et see on... Ma arvan, et need on kõige suuremad.
0: Jah, meil tegelikult on täiesti okei ja me räägime tõesti Saku õlle saadikuga Jürgen Diisleriga vastutustundlikust õlle tarvimises ka. Me teeme väikese pausi ja siis räägime Jürgeniga veidi veel edasi. Aga meie kuuleme vahepeal muusikat Miles Cyrus juba on tulemas õige pea.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja kiik 45,99. Bauhof.ee.
5: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
7: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacelli.
9: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed

0: IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Lutsu teater esitleb

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm, 1,25. Rõsakoore või 200 grammi, 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm, 12,49. Lidl alati väärt.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled, Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
6: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 9:20, raadios Star FM on külas Saku õllesaadik Jürgen Tiisler. Me räägime vastutustundlikust õlle tarbimisest ja üldse trendidest. Suvi on vist ikkagi selline aeg, kus siis ikkagi Saku müüginumbrid tõusavad lakke, jah?
3: Ja suvi on aeg, kus meil tööd on palju, ütleme
2: kas
3: nii.
2: Kas jalgpall ka kuidagi müüginumbrid mõjutab, kui MM algab?
3: No ikka. Mõjutab kahte pidi. Mõjutab nii seda, mis nagu inimesed poest ostavad, aga tegelikuses ju, mis asja? Me ju käime ikkagi ka pubides vaatamas ju see, mõjutab palju. Pubid on ju täis, seda me peame küll arvestama, et autot saaksid kiiremini ja tihedamini pubide ukse, et järgmise vaate sisse tuua, et need pubid, kes ikkagi jalkat näitavad, seda on meie müüginumbritest näha, et sa tead selle järgi otsima minna. Et...
2: Väga palju räägitakse sellest ka, kas vaadiõlu või siis seal purgist või pudelist, aga kuidas siis täna tegelikult on? On siis sinu või õlle spetsialistil, on vahe ka sees või?
3: Ma ütlen nii, et pudelil ja purgil vahet ei ole. Et see, et oi, et kus, et purgil on mingi metalli maitse juures ja et ei, see, seda tegelikult ei ole, sest et need purgid, need on tegelikult seal sees on selline väike nagu spreitatud plastikkott on selle purgi ümber, et see vedelik üldse metalliga tegelikult kokku ei puutu. Ainult, mis kokku puutu, ma sinu suu, kui sa otse purgist jood, eks ju. Et seal mingit vahet tegelikult ei ole. Vaadiga on sessud natukene teine lugu, et vaadiolu on alati kõige värskem. Ja teine on see, et ikkagi, kui sul on see sama, mis me enne rääkisime, vaata, et ma tahaks, et oleks hästi serveeritud. Et see vaat ikkagi võimaldab seda, et tal on alati see õige temperatuur, kui tal on õige vaht seal peal, siis ta maitseb lihtsalt paremini. Et see on küll, et vaadiõlu, noh, seal on ka teatav platseebot, aga ma üldse ei heita seda, aga tegelikult seal on sellised väiksed maitsenuansid juures, mis nagu ikkagi mõjutavad, et vaat on kindlasti kõige parem ja kõige giftim.
2: Kui mina purgiõlu võtan, siis minu jaoks on vahe sees, kas ma valan selle jalaga klaasi õlu või ma joon otse purgist. Kas see on ka platseebo või?
3: Ei, see on täitsa päris, sest on, et kui sa alati, kui sul on purk või pudel, vala klaasi välja, see on kõige kindlam ja kõige parem. Et kuna klaas sulle ka, vaata, maitset ei anna, aga just see ongi, et kuna sina, kui sa otse purgist joot, vaata, siis sinu suu, sinu keel puutub purgi kokku. See annab küll kohe metalli maitset, et sealt see tuleb. Et on teatavad erandid, aga üldiselt ära ole laisk ja vala klaasi välja. See on nagu rusika reegel, mis endaga kaasa võtta, et tee see liigutus ära ja sul on elu on nii palju ilus.
2: Ja just nimelt klaasi, mitte plastik topsi, eks ole?
3: Jaa, loomulikult, just, loomulikult. Just.
4: Samas mõni õlu on ikkagi pudelist ka päris šef ju.
2: No jah, ja,
3: ei, sul on õigus, sest sul on muidugi teada.
4: No,
3: mingit Saku Aissi või Tuborgit, nagu see on loogiline kuidagi nagu pudelist joomise efekt, et nõus.
5: Me rääkisime ennist ka toidu ja õlle kombinatsioonist, et enam ei ole nii, et lähed restorani ja kindlasti pead sinna kõrvale haarama veini, et tegelikult sobitatakse erinevaid õllesid. Kas sa tooksid mõne sellise üllatava kombinatsiooni mõne toidu puhul, kuhu näiteks õlu eriti hästi passiks?
3: Mis on eriti gift kombo, mis mulle meeldib. Sulle peab näiteks kitsejuust siis meeldima.
5: Ja,
3: aga
5: mulle meeldib,
3: kui sa teed kas kitsejuustu salatit või kitsejuustu omletti, no ühesõnaga mingit kitsejuustu sööki, siis võta sinna kõrvale nisuõlut. Meil on siis näiteks see 1664 Blanc selleks olemas. Ühesõnaga nisuõlu, see on natukene magus, see on natukene tsitruseline samas. See kombo, mis sealt näiteks tuleb, see on fantastiline. Või näiteks me kogemata täiesti, nagu ma üldse ei olnud plaanid seda, aga Vapianos tegin kunagi ühte koolitust ja siis võtsime, et meil oli carbonara pasta ja võtsime tabulambre, mis on siis selline... pigem tumedapoolne õlu, see õlu muutus lihtsalt ootamatult pähkliseks, et ta ei olnud üldse enam selline röstine või siuke nagu juhu, vaid ta muutus hästi pähkliseks, et selliseid komposid on olemas. Või näiteks, et võtta ipat ja sinihallitusjuustu, see on täiesti match made in heaven sisuliselt.
2: Aga proovid sa ka igapäev, ma ei tea, võtad tükki šokolaadi ja proovid oma õlled läbi?
3: Igapäev ei proovi, aga näiteks, aga täna konkreetselt, ma lähen teie stuudiast ära ja siis mul täna on konkreetselt meie oma Saku töötajatega ongi food pairingu nagu workshop tulemas, kus ma olengi neile kolm käiku valmis mõelnud ja siis meil ongi, nad saavad sinna ise pairida õllesid kõrvale, mina veel seletan natukene, et mis ja kuidas, aga täna mul ongi konkreetselt paar tundi selle jaoks määratud.
2: Jube lahe, võiks ise Sakusse tööle.
3: No,
2: toimub ja meil õnnestus ka teie ühel mingil koosviimisel käia , te seal proovisite seda uut hola õlut , eks ole . ja siis meil Jürgeniga juhtisime seal õhtut ja siis vaatasin , ikka jube lahe on ikka .
3: mina , avalik küllakutse teile siin , tulge loomulikult , mina võtan teid hea meelega vastu .
4: aga kas alkoholivabadest ei ole , need tumedaid , tumedapoolseid on ka alkoholivabased või
3: on aga väga vähe .
4: oleme harjunud .
3: on aga väga vähe , et kuna see tumeda õlle nagu üldse kategooria , ta on nagu kahjuks ta on nii nagu väike ikkagi , et sinna .
4: aga miks kahjuks , tegelikult ju väärt kraam .
3: seda , just seda ma mõtlengi , et kahjuks , et aga lihtsalt kuna paratamatult on see , et selle nagu õlu on ennekõike mahuäri lihtsalt ja tumedal õllel seda nagu mahtu on nii palju vähem taga on , et sellepärast ma ütlengi miks, kahjuks et... .
4: võiks olla ju mingi jõuluporter alkoholi .
3: no väga kihvt oleks , kui oleks , aga taaskord lepime kokku , et kõik ostavad endale rohkem seda koju ja ma luban , ma teen valmis .
2: mulle endale väga tume õlu üldse ei meeldi , aga inimestel ongi maitsed nii erinevad ka ja ma arvan , et seda tumedat õlut läheb vähem ka .
3: no eks ongi just see , et teda läheb nii palju vähem , et loomulikult jõulude ajal läheb üldse , kui lumi on maas , siis läheb , aga kui noh , ütleme , et täna võib-olla on natuke keeruline selle ilmaga , aga ütleme , et keskmine juunikuu ilm , siis mul on raske ennast ka veenda võib-olla mingit tumedat õlut kuskil võtta .
2: Õllesummer on tulemas , Saku on kohal .
3: on kohal .
2: Saku telk suurelt jälle olemas , esinevad
3: artistid . Saku telk olemas , esinejad olemas , ma esinejaid kõiki peast ei mäleta , ma tean , et need on juba avaldatud ka nagu meie telgi esinejad . Oleme kohal , jälle on natukene sneak peek , et on teistsugune telk , kui oli eelmised aastad , kujundus ja kõik , aga et sellest tuleb üks väga kihvt üritus .
2: üks asi veel , päris palju tehakse kodus ise õlut . Tehakse , mina tunnen päris mitmeid tuttavaid ja sõbra isa teeb väga-väga hästi . mis on sinu soovitused võib-olla kodu õlletegijatele ? Need on alati natuke minu jaoks liiga ipas või mitte ipa , vaid kuidas ma ütlen , liiga humalased .
3: ei , minu esimene soovitus ongi , et ärge andke alla , et tehke edasi , ses suhtes , et sul peabki olema pikka meelt , et katseta ja eksi on , ma arvan , see koduõlle puhul eriti . nõus , see humaluse teema on kindlasti , aga et tihtilugu ongi need , kes kodus pruulivad , neile endale sellised jõulisemad , intensiivsemad meeldivadki . ja mis ongi , et eriti kui sa tahad kodus laagrit teha , siis võta see aeg , võta see pingutus , et laagerõlut kodus pruulides on väga keeruline ja sa peadki eksima võib-olla mitu korda enne , et sul tuleks selline hea puhas crisp laager välja , aga et just , et hoiab ikka meelt ja proovi edasi .
4: ma mäletan seda , et ikkagi kui vanasti nendel külapidudel koduõlut mekiti , see tegi jube purju ja võttis põhja alt ära , mis valesti läks ?
3: No purju tegi see , et võib-olla sinu 17 toppimist ära jõid , et tõmbame sealt natuke alla ja juba läks päris nii , päris hästi .
4: aga äkki külamehed panid sinna natukene nagu .
3: ei , ma ei usu , et nad midagi muud sisse , küll aga tõsi on see , et kui sa seda nagu suhkrukogust seal ei kontrolli , et sa kääritadki selle võib-olla väga kangeks . ja teine on see , et mis nagu muidu kehas võib juhtuda , on see , et kui need on ikkagi filtreerimata õlled , siis see pärm , mis seal sees on , võib nagu oma soodu töötada kehas .
2: kas ma alkoholivaba õlu saan kodus teha kuidagi või ?
3: Ma arvan , et ikka saad , ma arvan, et sa pead selleks natukene vaeva nägema rohkem , natukene pingutama rohkem , aga saab . aga taas , kui me räägime , et kui lõpuks see on nagu pärm , millest me enne rääkisime , see uus pärm , et kui see jõuab nagu massidesse , siis sa saad teha absoluutselt täpselt samamoodi , nagu sa tegid muidu õlut .
4: nagu need komplektid on põhimõtteliselt .
3: Just , et siis sa saad samamoodi , aga ma kardan , et see nõuab veel aega , kuni see nagu pärm massidesse jõuab . meie ka alles katsetame ja teeme , aga et ma arvan , paari aasta pärast milles kühvel nii palju kui soovid .
2: Lahe , igal juhul Jürgen , aitäh külla tulemast , soovime Sakule ja Sakule tehasele edu ja jaksu , tervitades meie poolt ka oma töötajaid ja kogu Saku kollektiivi . ja LKMM käib täie hooga , jaanipäev tulemas ja noh , ja veel kord , alkoholivaba õlu on ka täiesti okei juua , see ei ole mingisugune imelik asi , mida teha ja tarbi ikkagi alkoholi vastutustundlikult , aitäh sulle .
3: aitäh kutsumast .
2: meil on veel hommikuprogrammi järel pool tundi ja siis saamegi nädalavahetus minna nautima , aga täna me kutsume sind ka ühte väga ägedasse kohta , kus Star FM on kohal , me jõuame selles veel rääkida ja räägime üldse nädalavahetuste plaanidest ka .
6: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .
7: ikka loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , rega tšekk hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aastal .
8: aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
9: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik. Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199. Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 85,90. Ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot. Osta ka kaarauto.ee.
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
14: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
15: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
16: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi. Tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi. Tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
17: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
18: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
17: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
19: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
20: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 9:40 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
3: Tuleb välja, et Eesti elanikud abielluvad vähem ja lahutavad rohkem kui varem.
2: Ongi nii, jah.
3: Statistikast tuleb välja selline asi.
2: No ma proovisin statistikat teispidi kallutada.
3: Ja kallutasidki.
2: Et abiellun, aga ei lahuta.
3: Jah.
2: Aga siis ütlesid, lahutavad rohkem.
3: Jah.
2: No,
3: aga see ei päästnud.
2: No, aga natuke ikka üks ikkagi.
3: Aga sa vaata, ei lähe ka eelmise aastas statistikasse.
2: Jah, seda küll. Jah.
3: Et sinu statistikat saame vaadata järgmisel aastal. Huvitav trend on see, et noored inimesed abielluvad ja on tõusnud siis viimastel aastatel väga noorelt abiellujate arv.
4: Mis see väga noorelt on siis?
3: Aastal 2025 abiellus nooremalt kui 25-aastaselt 618 meest ja 1079 naist.
4: Ossa.
2: Nooremad kui?
4: 25.
2: Aha. No, jah. Aga miks mitte?
3: No. Ei, muidugi miks mitte.
2: Muidu, kui sa tahad seda kuldpulma pidada, siis tulebki noorelt abielluda, aga muidu välja. Mina kuldpulma nii kindlasti välja ei vea ju.
4: Miks ei vea?
2: Kuldpulma on ju palju.
4: 50.
2: 50.
3: No, 9. No, 80. No, peaaegu
2: 90.
4: Ei, ei.
3: Mis ei või?
4: Vabalt.
2: Ma...
3: Miks ei või?
2: No, vaadates oma elu, no ei, ma hea meelega läks 90-aastaseks. Väga hea meelega, väga hea meelega. Aga võibolla veab ka,
3: paar,
2: tore.
3: Paar aper oli vähem.
2: Ja. Seda küll, jah. Ai, võibolla veangi, see on küll tore. See on praegu tore uudis, see oli praegu hea uudis.
4: Jah.
2: Siis kutsun teid ka oma kuldpulma 50 aasta pärast.
3: Aga hõbe?
2: Hõbe on 25, jah. See on varsti juba. See tuleb nii kähku, et see saa arugi. Tšau!
3: Kõige sagedamini abiellutakse 20. eluaastate teises pooles ning 30. eluaastates. Ehk siis seal vahemikus siis kõige rohkem. Ja praegu on niimoodi, et esimese korraga viimase 10 aasta jooksul on juhtunud nii, et abielude arv jäi alla 6000.
4: See on huvitav, sest et kogu aeg jah on räägitud sellest, et abiellumine on moes ja aina rohkem ikka abiellutakse ja nüüd sa räägid mulle, et tegelikult ikkagi mitte nii palju kui lahutatakse.
3: Ja kogu selle statistika juures, mis möödunud aastal tehti, on kirjas ka see, et sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel.
4: Mis on tore?
3: 139, see ei ole üldse väike number.
2: See ei ole väike number.
3: Ja pulmi peeti mullu
2: kõige... Aga palju nendest lahutavad?
3: Ei oska öelda.
2: No võt, see on ka
3: statistika.
4: Seda ma olen ka lugenud seda statistikat, et seal on madalam.
3: On ja lahutatakse vähem.
2: Mõistavad rohkem.
3: Pulmi peeti mullu kõige enam. Millistes kalendrikuudes?
4: Ma mõtlesin, millistes mõistades.
2: Suve kuudes ikka.
4: Juuli keskel on see pop kuupäev, kus on hästi raske saada bändi liikmeid.
3: Juuli ja august tõesti, siis silmiti 30% kõigest abieludest. Ja kõige populaarsem abiellumise kuupäev möödunud aastal oli...
4: Ote eelmine aasta ei olnud seda maagilist.
2: Oli ikka. 05, 05.
3: Ei.
2: 25.
3: Ei.
2: Aga siis oli 07, 07.
3: 08, 08.
4: Toho.
3: Oli kõige populaarsem abiellumise kuupäev 2025. aastal.
4: Äkki see on selle pärast, et see on 08, 08. Siis aasta on 25. Ei ole mingit
3: loogikat. Ei, täiesti null loogikat, Karine.
4: Ma mõtlesin mingil põhjusel, et praegu on aasta 2027. Ma ei tea, miks ma hüppasin ajas.
3: Numbrid ei ole sinu kõige tugevam külm.
4: Sul on õigus.
3: Üks asi veel, mis ma tahan siit välja tuua, et suur osa noorpaaridest abielus esmakordselt. Korduv abielude osakaal oli meeste seas 22% ja naiste seas?
4: Noh? Ma ei tea.
2: Ma ei tea ka.
3: 23%. Ehk siis nagu... Sama-sama.
4: Sama-sama. Kus juures just rääkisin paari muusikuga ja üks ütles, et tema on olnud ühes pulmas. Noh, mitte ühes pulmas, vaid kolmes pulmas. Aga Pruut on igakord sama olnud.
3: Näts.
4: Ja Pruut on öelnud lihtsalt seda, et aga bänd on olnud nii hea.
3: Noh.
4: Kindle peale meiek.
3: Ongi vaja teha kogu aeg pulmi.
4: Kogu aeg pulmi. Saaks bändi saata tantsida. Vähemalt üks, aga ma ütlen, see on hästi tehtud töö, kui ikkagi niimoodi usaldatakse. Vot, hõissa pulmad ütleme
3: hõissa, selle peale. Hõissa.
2: Ja, aga kell on nüüd 9:44 saanud, meie korra veel tuleme sinuga siia jutustama ja räägime nädalavahetuse plaanides ka, nii et ole kindlasti koos meiega.

0: kell on 9:47 saanud, grillfesti ala juba valmib seal teie hooga, mina võtan ka kohe sõidu Pärnusse, mina Andres Puusepp koos Pille Mineviga oleme täna grillfestil kindlasti olemas, lisaks meie usinad kolleegid siit raadiost, vaata müügituba on juba kõik kadunud, turundusinimesed ka, personali osakond kadunud, kõik on grillfestil, kõik on punastes särkides ja hakkame müüma loosipiletid ja teeme hea tegevust, pärast annetame kõik kogutud raha ära. Ja laste noorte tugikeskusel vist tavaliselt oleme selle annetanud.
1: Siin tule osale kindlasti loosis, sest sul on võimalik võita endale nädalaks ajaks uus täiselektriline Subaru Uncharted.
0: Sul on võimalik võita ansambel Terminaatori väga suurele kontserdile Tallinna lauluväljakul kaks piletit, Fan Zone'i piletit, mis siis järgmisel aastal 20. augustil Tallinna lauluväljakul toimub. Ja seal on veel väga, väga palju erinevaid auhindu. Meil on koostööpartnereid ikkagi tohutult palju.
1: Jaa. Nii et grillfest täna ja homme Pärnus. Mina lähen sinna homme.
0: Sina lähed homme.
1: Mina täna ei tule, tead miks või?
0: Ei.
1: Sest mul avanes võimalus minna ja vaadata ära Rahamaa.
0: Oi! No see on ütleme rohkem kui põhjust, et sa täna ei tule.
1: Ma jätsin kõik muud asjad, canceldasin kõik ära. Kõik asjad. Kõik.
0: Õnnelik inimene.
2: Wow. Sa oled nüüd üks nendest välja valitud.
1: Ma olen üks nendest.
0: Väga äge. Väga, väga äge.
2: See on nagu mingi kinnine klubi, kuhu kõik tahavad saada, aga vähesed saavad.
1: Jaa, no minu positsioon jah, nagu natukene nüüd tõuseb siin, et kui ma järgmine tööle tulen, siis ma ei ole enam endine.
0: Ei ole.
2: Aru saada.
0: Jaa, sa oled siis tegija.
1: Meil ei ole enam millestki oma vahel rääkida.
0: Jaa. No aga edu ja jaksu sulle, mina homme olen Rakvere linnapäevadel, vaatan seal ringi, homme on Rakvere linnapäevad ka, seal on head ja paremat, palju Inger pidi tulema oma seda tiramisuud müüma ja kontsepti anna.
2: Ossa, see on ju nii hea.
0: Jaa, see oli hea ja seal on palju tegevusi ja laadamoodi ja asjad ja väga äge, nii et sõbrad tuled külla ja teeme sellise sõpradega kergema soolaleiva, kes kõik ei ole veel jõudnud meil külas käia.
1: Ütle, suvi on ikka teiega käima läinud. Selles mõttes, et toimub palju, no mida sina
0: valin? Ilm võiks ka järgi jõuda.
2: Mina lähen ühele sünnipäevale esinema.
0: Oot, mäletad, kuidas teile jõud, homme tulen grillfestile, vaata täna on juba hoopis teine jõud.
2: Jah.
0: Aga Karine, me väga täname, et sa tulid appi ja ikkagi olid meiega selle nädala taastu ära ja tule jälle. Ega ma usun, et meiega siin Jürgeniga lihtne ei ole.
1: Ei ole muidugi.
2: Ega nüüd liiga raske ka ei ole.
0: Ära valeta.
2: Mulle ma olen eetris praegu.
0: Raadios ei tohi valetada.
2: Aga kolleegidega tuleb olla sõbralik.
1: Mul on endalgi raske siin meiega. Ma kujutan ette sul veel.
2: Teiega on täiesti tore ausõna.
0: Ja me soovime sulle ilusat nädalavahetus, kuuleme esmaspäeval. Esmaspäeval me teeme ka ju hommikuprogrammi ära, siis õhtul lähme Black Eyed Peasi kontserdile ja ma mängin Black Eyed Peasi lugu sulle ka. Where's the Love on lugu, mille saame ette mängida. Esmaspäeval see suur gigabänd ikkagi Eesti maale tulemas on. Päris huvitas see kohta ka Vanasadama kruisi ala.
1: Ja pühapäeval on ju Kings of Leon Tallinnas.
0: Jah, täpselt. Täpselt, kaks suurt kontserti kahel päeval. Ja minul on suur au mängida ka Black Eyed Peasil seal alguses muusikat, nii et...
1: Pea siis meelesid ära siis Black Eyed Peasi hit ära mängida.
0: No väga proovin.
1: No nii ei tohi teha.
0: Ei tohi, jah. Siis on see viimane kord ka minu mängimistest. Kuulge, ilus nädalavahetust, olge mõnused ja kuuleme taas.
1: Tšau!
2: Tšau!

0: asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Kasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Ale Plus müüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 Plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee.
9: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima. Kõik, mis võiduks vaja.
10: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
11: Ihkad viietärni hotelli täis taeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black teil kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
14: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
15: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
17: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
18: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
19: Ära lase hul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

ilusat hommikut sulle ja Raadio Star FM tuletab meelde, täna tasub tulla Pärnusse, sest et Raadio Star FM on grillfestil. Ja kui mõtled, et milline see ilm täna on, siis see on muutliku pilvisusega, võib tulla väheste vihma. Tuul on paraku vali, aga õhtupoole tuul nõrgeneb ja täna on sooja 13 kuni 19 graadi.

meie kindlasti siit raadiost Star FM saame öelda sulle suur-suur aitäh, et tänane tuuline reedene päev möödub sul just uute ja vanade hittide saatel ja tule kindlasti Pärnusse, mis sest et ilm on selline, aga meie Pärnus saame ühiselt teha head.

0: millise kerguse ja rõõmsa meelsusega Bruno Mars alati oma lugusid esitab. Aga nüüd juunikuus on tegelikult ju väga kerge ja lõbus oma sõpradega, pereliikmetega koos aega veeta, sest et jaaniperioodil on nii mitu päeva kuusis sõita ja milliste lõkete juures olla. Head kogukonnad, me ootame sinult kindlasti kirja. Selleks, et teada saada, kus siis sina paikned, mida põnevad teie piirkonnas tehakse ja kirjuta meile läbi kodulehekülje starfm.ee. Meil on loomulikult jagada ka mõnusaid kingitusi ja pakikesi ja Jaani nänni, sest et traditsiooniline Jaani jooks sel aastal on Jaani patrull. 22. juunil kella 10:03. Me helistame sulle ja sina annad vihjeid, kuhu siis inimesed peaksid tulema ja see, kes kõige esimesena sinu juurde jõuab, saab loomulikult sinult tugeva käepigistuse, aga saab ka väga hea Jaani korvi. Nii et mõtle korra läbi, ka sel nädalavahetusel saa naabritega kokku, pidage plaani ja kirjutage meile siis läbi kodulehekülje starfm.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
5: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
7: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Vihmakeebid?
12: On.
11: Tikud?
12: On.
11: Liha?
12: On küll.
11: Grilliaiamööbel?
12: Grilliaiamööbel on Kordestis.
11: Mida nad seal teevad?
12: On kuni 50% alla hinnatud.
11: Ja mida sina siis siin veel teed?
12: Selge, juba lähen.
13: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
14: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
15: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
17: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

suurepärane Bon Jovi lihtsalt fantastilise ballaadiga, mis tekitab külma judinaid. Ma loodan, et see suvi tuleb sinu jaoks ka täpselt selline elamuste rohke ja mida meie kindlasti saame raadioga Star FM sulle soovitada on see. Meie oleme täna ja homme Pärnus Grill Festil. Ootame sind ka kindlasti meie telgi juurde, sest et me saame ühiselt teha head. Jälle on meil heategevuslik loterii ja rohkem infot leiad sa päeva peale kindlasti ka meie sotsiaalmeediast ja juba ka koha pealt. Ja selleks, et sul oleks energiat ja hea terviset ring liikuda, siis kindlasti on Bellalabi toidulisand, mis sisaldab punast pärmiriisi, musta küüslauku ja vitamiine C, mis hoiab siis kõik kuidagi täpselt niimoodi vinks-vonks, et ei ole sul tervisega muret, olgu see kolesteroolitase, olgu see väsimus või sinu südame tervis. Ja täna siis ka arvara mängus annan sulle 3 kuu varu. Seda väga head toidulisandit, millel on siis juba ka uus koostis ja tõesti sisaldab see musta küüslauku, vitamiine, täpsemalt B6 ja B12 ja ka punast pärmiriisi.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja. Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi. 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
8: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritmi.
9: Piletid Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
11: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna. Saestuudiost.
13: Asja nimi on Vibe. Kui pole vaja mingit eritarkust, SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi garanteerida.
14: Ei saa eksida.
15: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
16: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
17: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
20: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
18: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
21: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
22: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
0: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe.
1: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Peale lend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
24: Eesti ilm nii täna kui ka järgnevatel päevadel on üllatusi täis. See tähendab seda, et mõningates kohtades võib sadada. Kohati on sadu tugev, lubatakse ka äikest ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Aga minu andmetel Pärnus on päike, nii et kindlasti tasub siis nautida grillfesti ja ka Raadiot Star FM, kes on loomulikult grillfestil ka sel aastal kohal. Raadio Star
23: FM. Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
25: Hola! Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba.

Tõnis Võims , kes ise näeb nii karune välja , on tegelikult hingelt hästi meeldiv ja õrn inimene ja talle meeldib laulda ja rääkida tunnetest . ja ilusat tänast päeva sulle , on reede , raadio Star FM täna ja homme on grillfestil . Me ootame sind ka sinna , sest et me saame ühiselt teha head . Me kogume siis sel aastal raha Pärnu laste ja noorte tugikeskusele . Nii et otsi meie telk üles ja kohtume Pärnus .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Alex Warren, suur kummardus sulle. Oi, see Fever Dream, mis tõesti on ka sotsiaalmeedias igasuguseid rekordeid löönud, on tõesti sel suvel üks nauditavatest hittidest. Mina aga tahan sulle kinkida 3 kuu varu head tervist, paremat tervist. Bellalabi toidu lisand, mis sisaldab musta küüslauku, vitamiine ja punast pärmi riisi. Kindlasti on see midagi, mida sa oskad hinnata, sest kõik see kokku vähendab näiteks sinu väsimustunnet, hoiab sinu kolesterooli taseme kontrolli all, on väga hea sinu südame tervisele ja näiteks need vitamiinid B12 ja B6 toimivad siis ka närvisüsteemi paremale toimimisele, nii et bellalab.ee e-poest saad seda vaadata ja saad ka raadiost Star FM. Studio number 63 66 200. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus sulle selline. On raadio Star FM täna ja homme Pärnus Grillfestil. Palun ütle mulle Grillfesti slogan. See on üks lause, millega nad aastast aastasse on ennast reklaaminud. Mis see Grillfest on?
1: No, Grillfest on...
0: Neil on konkreetne slogan selle kohta. Kas sa tead? Nii, aga nüüd ma sooviks vastust teada saada juba. Annan sulle veel 3 sekundit. No tundub, et praegu ei tule, aga siit juba siis ongi järgmine võimalus 63 66 200 meie tublile Radio Star FM mängijale ja kuulajale. Mis on Grillfesti slogan? Hallo!
2: Hallo, hea toidufestival!
0: Hea toidufestival, täpselt niimoodi.

0: ja sel aastal siis 12. ja 13. juunil ja nagu ikka, sissepääs on tasuta. Kas ise ka plaanid tulla?
1: Ei tea veel hetkel, kuna on vaja lõpetamine üle elada.
0: Aha, nii, aga eks siin juunikuus mitut head üritust koos ongi, kuid kui sa peaksid tulema Pärnusse ja Grillfestile, siis sul on võimalus ju leida meid Raadio Star FM telgist, nii nagu me juba aastaid oleme olnud. Meil on seal ka heategevuslik loos. Keda me sel aastal selles õnneloosis toetame? Kellele me raha kogume?
1: See oli vähiga seotud midagi.
0: Kas see on sinu vastus või sa formuleerid sellest midagi täpsemat?
1: Lastefond.
0: Kuidas palun?
1: Lastefond jasku.
0: Lastefond ei ole õige vastus. 63 66 200 on number studios ja sa saad õige vastuse üles noppida ka Raadio Star FM sotsiaalmeediast. Kas kellelgi on praegu, kas Facebook või Instagram käepärast? Hallo?
1: Jaa, tere.
0: Tere, kas jõudsid vaadata?
1: Jõudud.
0: Nii, aga paku siis.
1: Pärnu laste ja noote tugikeskus.
0: Just nii, täpselt on ja meil on ülimalt hea meel iga inimese üle, kes tuleb meie telki ja me kogume raha siis tõesti, et Pärnu laste ja noorte tugikeskuse töö oleks parem ja efektiivsem. No hästi tehtud sulle, sina saad endale siis väga hea Bellalabi toidu lisandi 3 kuu varu, mis sisaldab punast pärmi riisi, musta küüslauku ja vitamiini. Palju õnne sulle ja head sõbrad, nüüd muusika juurde tagasi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lipad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
10: Husqvarna. Saestuudiost.
11: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
12: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euro apteek, ilu parima hinnaga.
13: Asja nimi on vaib.

0: esindustest üle Eesti .
1: Nälg näpistab . Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab , ei näe , vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
3: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .
4: mis sulle Prismas meeldib ?
5: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
6: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
7: see on 24/7 lahti .
8: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
9: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
4: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
10: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod kohtume Alexelas .
11: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
12: Weekend.ee , Eesti parim valik .
13: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist . Rakvere mustikašašlõkk 800 grammi Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
14: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 €. vaata lisa tallinnaelekter.ee .

Rock n Rolliga käsikäes käivad mis asjad , mis sa siia juurde veel lisaksid ? Võib-olla on see jalgpall , aga kindlasti raadio Star FM on jalgpallilainel ja me küsisime täna ka perenõukogus , kas sina jalgpalli maailmameistrivõistluseid ka vaatad . meie perenõukogus on Viive kirjutanud loomulikult ja Laura lisas isegi sellise mängulaua sinna juurde , kus siis samamoodi on tiimid , mängijad kirja pandud ja väga lihtne on siis niimoodi järge pidada . no väga vahva on see , et sa oled jalgpallilainel ja kindlasti on siis mitme nädala jooksul sellist mõnusat elamust terve perega , mida jagada ja mida jälgida . raadios Star FM , aga me ei saa üle ega ümber õigetest lauludest , uued ja vanad hitid . ja nüüd filmimuusikat , see on Wet Wet Wet , Love Is All Around .

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit Aasia pärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaal. Kaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Issand Jumal, on see tema?
9: Kes?
8: See näitlejanna.
9: Kuidas sa siit näed?
8: Ta kiirgab.
9: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy. Lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
17: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
15: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
20: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
19: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
2: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
7: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot. Laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl, alati väärt.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Ilm täpselt täna on selline, et sa oled väga oodatud Pärnusse Grill Festile, kus ka Radio Star FM on kohal. Natukene võib tulla täna hoovihma, aga seda pigem Kesk-Eestis ja täna on sooja 14-20 kraadi. Radio Star
9: FM. Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

see sõnum sina ja mina koos , kui seda nüüd natukene laiendada ja võtta sina , hea kuulaja , ja meie kui Raadio Star FM tiim , saame tõesti sel nädalavahetusel koos olla nii täna ja homme Pärnus Grillfestil . nagu heaks tavaks on saanud , siis me loomulikult Grillfestil , meil on traditsiooniline õnneloos , me teeme head ja ka sel korral siis , kui sa jälgid meie sotsiaalmeediat , saad väga täpselt ja kiirelt kõigega kursis olla . nii et kui sul võimalus on , siis täna ja homme kindlasti tule Pärnusse . muusikat kindlasti tahan sulle mängida Van Halenit , Cutting Crew ja praegu Miles Smith .

Kui süda on saanud haiget, siis kindlasti ravib sõpradega koosolemine, huvitavad väljasõidud, keskkonna vahetus ja sel aastal, miks mitte ka jaaniperioodil sa teeksid midagi teissugust. Raadio Star FM 22. kuupäeval loomulikult startib jaani patrullina ja meie eesmärk ongi siis sulle väga kindlalt ja täpselt anda teada, millised on need vahvad kogukonnad üle terve Eesti, kes rahva kokku toovad lõkkeplatsi juurde. Ja et me teaksime, et ka sinu tegemisi võiksime üle Eesti raadios kajastada ja rääkida, siis starfm.ee aadressil on sul võimalus oma kogukonnast, oma ettevõtmisest teada anda ja Jaani Patrull võib sattuda ka sinu külla siis või alevikku või siis sinna lõkkeplatsile täpselt, kus te kõik koos olete. Rohkem infot leiad sa juba meie koduleheküljelt starfm.ee ja Jaani Patrull on tegelikult eetris 22. juunil kella 10. kella 3. Ja ikka sel moel traditsiooniliselt, et meil on vaja keegi üles leida ja kui me leiame, siis saame ka kingitusi jagada.

0: kaubamärgikohas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Hola! Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta Vita V.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele.
15: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
16: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
17: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid miinus 35 kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
19: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Ela elamus toetab Itaalia joogitootja Peroni . Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas . Kohtumiseni Haapsalus .
20: pluss kaup 24. Ainult nüüd köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 eurot kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem kaup24.ee.
21: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul oma suurimate hittidega. ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
22: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm 1,25. Rõõsakoore või 200 grammi 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49. Lidl alati väärt.
23: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.

0: kas see ongi mõistetav, ega teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta ole.
0: No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei ole endiselt.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga hakkad kolimisega, mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud.
2: No, loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad ju.

et sul oleks võimalust ja aega hüpata, ringi rännata, joosta, mida iganes teha, siis loomulikult sa tahad, et sinu tervis oleks korras. Ja küll on hea, et Bella Labil on üks selline eriline uue koostisega toidulisand, mis siis teeb head sinu südamele ja hoiab ka kolesterooli taset kontrolli all. Sisaldab see punast pärmi riisi, musta küüslauku ja vitamiine. Bellalab.ee, sealt aadressilt saad siis juba rohkem infot. Nüüd aga muusika, mis ka loomulikult teeb hinge rõõmsaks. Varsti mängin sulle Robbie Williamsit, aga nüüd väga populaarne laul. Good luck, babe!

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
2: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
5: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
4: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
5: Kas Tepos on ka toidukaubad?
4: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Lugupeetud reisijad. Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 €. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: See nimi on Pipe Life. See pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
11: Elekter või?
10: Oh, elame on Pipe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakteerid?
11: Ei saa eksida.
12: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
15: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul. Kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
18: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
19: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi Bauhaus.ee.
11: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
20: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
21: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
24: Hea sõber, tänase ilma osas sa kindlasti märkad, et kui kusagil sajab, siis see on eelkõige Kesk-Eesti. Mujal on ilm vahelduvalt pilves. Ja seega Pärnusse tasub tulla, sest Radio Star FM täna ja homme on loomulikult grillfestil. Temperatuur täna 14-20 graadi.
23: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
25: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb

muidugi see on selline laul, mis teeb igat sõidud, olgu need pikad või lühikesed, igati meeldivaks. Ja siin raadios Star FM ma loodan väga, et just need uued ja vannad hitid seda igal juhul suudavadki pakkuda. Ja tasub tulla, tasub võtta ette see sõit Pärnusse, sest et raadio Star FM on täna ja homme grillfestil. Nagu heaks tavaks on saanud, meie telgis on heategevuslik õnneloos. Tule astu läbi, ilm on kena, vihma ei saja, pane pusja selga või võta ka jope kaasa. Igal juhul on hästi tore sinuga suvepealinnas kohtuda. Ja sina saad kohtuda siin raadios Star FM varstiga, ansambliga Terminaator, nii et naudi tänast päeva.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

Mees nagu orkester võiks tegelikult Ed Sheerani kohta öelda, sest oli kõigest 11-aastane, kui ta hakkas laule kirjutama ja muusika kõrval tema suureks kireks on loomulikult ka jalgpall. Ja kuna praegu on jalgpalli MM, siis usutavasti ka Ed Sheeran hoiab väga hästi kätt pulsil, millisel võistkonnal või millisel riigil siis läheb suurel ja põneval turniiril. Kuidas aga see suvi tegelikult sinu jaoks kulgema hakkab, ma usun, et kui sa vaatab kalendrisse, siis väga mitmed kuupäevad on juba sul ka planeeritud. Jaani ajal meie aga tahame täpselt 22. kuupäeval sinuga Jaani patrullis osaleda, ehk siis kusagil Eestimaal on mõni vahva kogukond endast meile kirjutanud. Teinud seda läbi aadressi starfm.ee ja sinu ülesandeks jääb siis nuputada, milline see tore küla või alevik sõprusringkond on, kus nad siis pesitsevad ja kui sina jõuad nendeni esimesena, siis loomulikult saad sa väga uhke ja hinnalise Jaani korvi. Ja kui sina oled see kogukond, kes tahab endast meile kirjutada, siis jõuad seda veel teha. starfm.ee aadressil on ankeet, täida see ära ja jääme sinu kirja ootama.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
11: Elekter või?
10: Oh. Elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakterid?
11: Ei saa eksida.
12: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
13: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
15: Ale Plus Kaup 24. Ainult nüüd. Öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
16: Ikka loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima. Kõik, mis võiduks vaja.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 499, telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
18: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
19: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
20: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
21: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
22: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi Bauhaus.ee.
0: Bauhaus.
1: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
11: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
23: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl, alati väärt!
24: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
25: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

Lenny Kravitz, kes viimati oli Eestis aastal 2005 ja sel aastal siis 20. juulil esineb ta Tallinnas Unibet Areenal. Ta on saanud kokku 4 Grammit, nii et tegemist on tõesti suure nimega. Tasub minna, vaata veel, kas pileteid on. Aga kindlasti tasub sul minna ka Bella Labi e-poodi, sest et me peame hoolima oma südametervise eest, me peame jälgima ka kolesterooli taset ja isegi kui sa arvad võibolla, et su elustiil on selline, et sul ei tohiks ühtegi muretuma tervisega seotud olla, siis väga kvaliteetne toidulisand. Kui näiteks oled ikkagi teada saanud, et ei ole südame tervisega kõik korras või sa oled kuidagi väsinud või tahad oma närvisüsteemi ka kuidagi toetada, on Bella Labil olemas üks selline toidulisand, mis sisaldab punast pärniriisi, musta küüslauku ja vitamiine. Vaata selle kohta rohkem infot e-poest bellalab.ee ja te endale või oma kaaslusele üks tore kingitus. Mina kingin sulle tänasesse päeva ka uued ja vanad hitid ja Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody on kindlasti üks legendidest.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
7: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailma kuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
9: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
12: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
13: Mis sa siis see on?
14: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
13: Miks otsustasid liiniku kududa?
14: Selle liiniks on sviiter.
13: Kellele? Pärdikule?
14: Häroldile.
13: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
16: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm 1,25. Rõõsakoore või 200 grammi 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49. Lidl alati väärt.
17: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16. 21. juulini vallutavad Perroni, Kearny Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
18: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
19: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
20: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
23: Eilset suurt tormi ja sadu täna kindlasti ei ole, kui kusagil sajab on see Kesk-Eesti. Ja täna on siis temperatuur 14-20 kraadi.
22: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.

mis on aga need märksõnad, millega sina jääd iseloomustama lõppevat nädalat? Kindlasti jalgpall. Kindlasti on siin olnud ka eriline suvi, kus meil oli ju eile tormi ilm, aga kõiki neid emotsioone ja kindlasti ka toredaid kohtumisi tuntud inimestega. Näiteks ka Andres Poom oli meil ju sel nädalal raadios külas. Kõike seda saad sa nautida ka nädala vahetuseti kella 8-10 ikka meie hommikuprogrammis. Mina olen Liis Lussmägi ja tervitan sind ja loodan väga, et tuled sel nädalavahetusel ka Pärnusse, sest Radio Star FM on grillfestil nii täna kui ka homme.

tegelevad või kuidas ka nad mõningaid asju planeerivad . No täna näiteks me saime teada , et iga viies inimene teeb midagi puhkuse ajal ja see , mida ta teeb , on siis , et planeerib järgmist puhkust . Kuidas sinul on ? Praegu on ka juunikuu , me mõtleme puhkuste peale , kas paned juba ka puhkusel olles järgmised puhkepäevad ja puhkenädalad kirja . raadio Star FM saadab sind üle terve Eesti ja kindlasti ma tahan sulle taustaks pakkuda just neid laule , mis teevad olemise mõnusaks . olgu see Big Mountaini Baby I Love You Way või nüüd Paul Simon ja You Can Call Me Up .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae Studios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn. Või vaata Sae Studio e-poest. saestudio.ee.
5: Husqvarna. Sae Studiost.
6: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
8: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
9: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
10: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
11: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaataga kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Asja nimi on Pipe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esmika Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
14: Elekter või?
13: Oh. Elämä on Pipe Life. Tahad korraliku toru vali Esmika või kvaliteedi karakterid?
14: Ei saa eksida.
15: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis?
14: kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
17: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
19: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

Nüüd aga, hea kuulaja, paned tähele, kuidas avanevad romantika uksed. Ja ukse vahelt piilub Bryan Adams looga Everything I do it for you. Ma usun, et ka sinu elus on olemas see inimene, kelle puhul sa mõtled, et absoluutselt ma olen kõigeks valmis, et sul oleks hea olla. Sa hoolid tema tervisest ja sellepärast ka see Bella Labi väga hea kingitus, milleks on toidulisand. Mis on uue koostisega ja mis sisaldab siis näiteks punast pärmiriisi. Siin on ka musta küüslauku ja vitamiine, näiteks B6 ja B12, mis ka naistel on hästi olulised. Siis see aitab kindlasti pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja ka kolesterooli taseme kontrollile. Ja Bella Labi e-poest on sul võimalus seda siis ka osta. Aga aitäh sulle, et sel nädalal olid valmis mängus arva ära kaasa lööma ja väga tahtsid ka endale seda kingituseks saada.

0: kulukas otsib kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
15: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
17: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
18: Kuulvet esitleb Tallinna Jaanituli 2026.
9: 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
18: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
19: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
20: Sässja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
21: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
22: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
23: Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm. Idapool on lugu pisut kurvem, seal on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma ka. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Aga homme päeval on pilves sellimistega ilm. Mitmel pool sajab taas vihma. Hõredamalt on saju hooge, aga Lääne-Eestis. Ja kohati võib olla ka äikest. Sooja tuleb see vastu 13-18 kraadini.
22: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
24: Alkoholivaba Sakua Nice Hola tuletab meelde. Jaani

see oli Teddy Spims ja The Door . Minu nimi on Eero Reinu ja sina kuulad raadiot Star FM . Järgnevad neli tundi olen mina sinu , kuidas öeldaksegi , kõrvaussiks ja saadan sulle siit teele stuudiost head muusikat ja vahele ka värskeid uudiseid . Ja muidugi õige või vale mäng on ka täna selle nädala viimane , vaja ära mängida koos sinuga . aga kui sa oled reedet ja nädalavahetust juba alustanud , siis tea , et tasub vaadata Pärnu poole , sest Grillfest juba käib ja meie hommikutiim on juba kella 12 platsil olemas . oleme seal nii täna kui ka homme . Homme liitun mina ka selle raadiotiimiga ja siis juba kõike põnevat , mida Grillfestil tehakse , ka läheb meie suu läbi koha peal kuulda saad . aga siit Lady Gaga'ga jätkan . Bad Romance on lugu , mis kohe kõlama hakkab .

Oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

see oli Nublu ja Kesselaid ja Nublu püüab sind sel suvel ikka korduvalt ja korduvalt Kesselaiule meelitada , aga mina ütlen , et mine parem Pärnusse ja mine sinna kohe , sest et Grillfest käib seal ja raadio staar .

võib minna . Hoia pilk peal ka Star FM'i Instagramil ja siis sa näed , mis seal koha peal nüüd ja praegu toimub ja kes on jõudnud ennast juba kenasti loosikasti juurde tööle sokutada . aga Alphaville ja Forever Young .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
2: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!

0: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . Kokku tuli päris palju tegemist . Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub . Jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kauplusloos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
5: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Asja nimi

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Vaja kiik 45,99. Bauhof.ee.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

Ace of Space ja Beautiful Life, no ilusast elust, kes ei unistaks. Aga Star FM Jaani patrulli üleskutsele on olnud erinevaid vastamisi. Näiteks täna laekus meile Võrumaal asuva Põdraküla seltskonna poolt kiri. Nimelt nemad iseloomustavad ennast nii, oleme väike, aga väga kokkuhoidev kogukond. Ja kuigi Põdraküla MTÜ sündis alles eelmise aasta lõpus, on meil juba tekinud tore traditsioon inimesi kokku tuua. Ja kui seni on koos tähistatud esimest adventi, lastud vastlapäeval liugu ja veedetud lihtsalt aega, siis sel aastal tähistavad koos ka jaanipäeva. Lõkke on juba valmis, tulevad traditsioonilised mängud nii lastele kui täiskasvanutele. Kõik võtavad oma söögid joogid ise kaasa ja mis on väga tähtis. Ei ole see programm, ei ole tegevused, vaid see, et inimesed saavad kokku, räägivad juttu, naeravad ja veedavad koos ühe väga tureda suveõhtu. No kui sa tunned ära, et sinu kogukond on täpselt samasugune nagu see kirjeldus hetk tagasi oli, siis tea, et sa pead minema Star FM-i kodulehele. Seal on olemas Jaani patrulli regamis link. Täida seal vajalikud lüngad ära ning saada see meile. Ja Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otseetris vihjeid oma asukoha kohta. Ja nii see mäng käib. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Võt, rohkem praegu ei ütle, kuuleme parem muusikat, sest Bruno Mars tahab sulle laulda I Just Might.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et... nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Selle tuma nõus pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no ei olegi väga.
1: Aga samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me, sellest me ei räägi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Kuulbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
14: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid Piletilevis.
16: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
19: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
20: NordicVet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. NordicVet.ee.
21: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
22: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
23: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
24: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. See juures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
25: Me kõike räägime madalamatest kihtidest, kuhu nii siviilkäibes kasutatavad droonid kui sõjadroonid üsna tihti satuvad.
24: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid lisaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
27: Ja ilmast ka. Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm, idapool see vastu pilvisem ning mitmel pool võib vihma sadada. Õhutemperatuur on 7 ja 13 kraadi vahel. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla aga äikest. Sooja tuleb 13 kuni 18 kraadi.
26: Keskuses saab seegelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu . Pet Shop Boys ja West End Girls oli lugu , mis seda tundi alustas . aga võin sulle öelda , et juba kahe nädala pärast tasub pilgud pöörata ja sammud seada Tallinna lauluväljakule , sest 26. 27. juunil toimub esmakordselt tõeline maiuspala kõigile mootorihuvilistele . nimelt Kickstart Tallinn Motor Weekend 2026 . miks ma sellest räägin , sest selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu ja tähendab see seda , et just nimelt sellele sündmusele võitja kaks piletit saab . ehk siis täna reedel õige või vale mängus . Ole lihtsalt valmis , annan sulle raadioeetris kindlasti märku , kui ma selle mänguga algust teen . nii , aga jätkan . Kell on mõni minut siis neli läbi liikunud ja aeg on panna käima Scorpionsi lugu Wind of Change .

0: too quick start , lõpuks leidsin sind . ma loodan , et sina oled ka juba nädalavahetuse lainel . no pealinnas ringi sõites jäi mulje , et koolivaheaeg ja puhkuste aeg on kätte jõudnud ja enamus liiklejaid on pealinnas selja taha jätnud . või võtnud siis suuna hoopis Pärnusse , kus hetkel käimas Grillfest . kui sa oled juhtumisi juba festeril , siis otsi kindlasti Star FM-i telk ka ülesse . saatejuhid ja hommikuprogrammi saatejuhid on seal kenasti kõik olemas . mine küsi , mis sul keelel pakitseb , mis iganes küsimus see siis on . kui Too Quick Start andis vihjet , lõpuks leidis , mida otsis , siis U2 on alles teel . siit tuleb U2 lugu I still haven't found what I'm looking for .
1: kas otsid kingitust , mis pole lihtsalt kingitus ? tänu kirele , teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust , mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks . arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni . võti sülearvutite , klaviatuuride , hiirte ja kõrvaklappide maailma . kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas . kingi arvutitarga kinkekaart .
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
3: ikka loos , loos , loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , regatšekk hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
4: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
5: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ?

0: Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpu müügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäeti šokolaadi tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
8: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
9: Husqvarna. Saestuudiost.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
17: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kearny Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
18: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi, Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
19: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Good Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
20: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
21: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.

Eagle Eye Cherry ja Save Tonight . Ega ei olegi muud öelda , kui teeme selle tänase õige või vale mängu ka ära , sest et siis saame selle nädala kenasti lukku panna ja õnnelik võitja saab juba kahe nädala pärast võib-olla oma plaanid ümber mängida selleks , et 26. 27. juunil Tallinna Lauluväljakul esmakordselt toimub Kickstart Tallinn Motor Weekend 2026 ja kaks piletit sellele sündmusele meie mängu auhinnaks on . Mis see sündmus endast siis kujutab ? No kaks päeva , mille fookuses on mootorid . Ma arvan , et kõikvõimalikud põnevad liikumisvahendid on lauluväljakul esindatud . Näha saab moto trial show'd , saab supermoto meistrivõistlusi , ühte etappi neist ning superenduuro võistlust , aga see kõik on alles väike osa kogu sellest suurest programmist , mis aset leiab . Harry Styles ja American Girls , pärast mida avan telefoniliini .

0: ja telefoninumber siin stuudios on 6-3-6-6-200 ja mäng on lihtne, minul on kolm väidet. Sina pead vastama, kas kuuldud väide on õige või vale. Ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi kahe pileti uus omanik. Nii lihtne see kõik ongi. Aga esimene helistaja on liinil, tervist.
1: Tere.
0: Kellega tegu?
1: Mare olen.
0: Tere, Mare. Oled suur motohuviline?
1: Olen.
0: Suurepärane. Meil on ainult head piletid võitjale üle anda. Aga selleks, et võita, tuleb kolmele väitele vastata. Seda sa ilmselt juba tead.
1: Ja.
0: Nii, esimene väide kõlab niimoodi. Kõige rohkem mootorrattaid inimese kohta on registreeritud Ameerika Ühendriikides.
1: Ma arvan, et on.
0: Oi, oi, oi, pean sul ütlema aitäh, et helistasid ja siin kohal ootan liinile järgmist helistajat 6-3-6-6-200. Tervist.
2: Tervist.
0: Kellega räägin?
2: Vello.
0: Tervist, tervist. Nii, kuidas vastad? On see õige väide või vale väide?
2: No ju ta siis vale on.
0: Nii ta on. Pigem on mõni Aasia riik see, mis oleks õige väitena kirja läinud. Teine väide sulle kõlab niimoodi. Enduro võistlused võivad kesta mitu tundi või isegi mitu päeva.
2: Kohe kindlasti õige.
0: Nii ta on, nii ta on. Ja niimoodi olemegi jõudnud salamisi kolmanda väiteni, mis kõlab järgnevalt. Mõned mootorrattad on varustatud tagurpidi käiguga.
2: Täpselt nii, õige.
0: Täpselt nii, palju õnne! Sina oled see õnnelik meesterahvas, kes 26.–27. juunil juba Tallinna lauluväljakul sellest vahvast motoshowst osa saab. Kas on... Võib isegi valjemini karjuda, meie raadioeeter võtab kõik selle vastu. Kas on omal ka garaažis, motorratas või load?
2: Ei ole, aga Unibet Areenal motovõistlused on peaaegu kõik läbi käidud. No kõik, kõik.
0: Suurepärane, et motohuvi on kuidagi kenasti veres.
2: Kaasa arvatud ralli ja hea on.
0: Väga hea. Kes on see õnnelik, kelle kaasa võtad?
2: No ikka kaasa.
0: Ja tema on samamoodi nakatunud motohuviga, ma loodan.
2: On alati kaasas olnud.
0: Suurepärane. Ole hea, ära toru veel ära pane, sest et soovin sinu kontaktandmeid ka saada, siis tean, kuhu need piletid saata. Kõik teised, pange siis kalendrisse kirja 26-27 juuni Tallinna lauluväljakul Kickstart Tallinn Motor Weekend. Midagi sellist, mida sinu silmad võib-olla varem pole veel näinud. Aga Sombra ja Undressed on lugu, mille kohe käima panen.
3: Kogukonnad üle Eesti, antke endast märku ja registreeruge Raadio Star FM.

sama asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
3: Loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
5: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
4: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
5: Kas Tepos on ka toidukaubad?
4: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Naudi suve koos Jyskiga! Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Asja nimi on...

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga 3 tükki maksad kõigest 8 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Ale pluss nüüd kaup 24 kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup 24.
8: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199. Grunderi elektriline kõrgsurvevesur 85,90. Ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot. Osta ka kaarauto.ee.
12: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
13: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
14: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. Seejuures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
15: Me kõike räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad droonid kui sõjadroonid üsna tihti satuvad.
14: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid isaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
17: ja ilmateade ütleb, et täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm. Ida pool on pisut pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme päeval on aga pilves selgimiste ilm, mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on sajuhooga aga Lääne-Eestis. Ja kohati võib olla äikest. Sooja tuleb 13-18 kraadi.
18: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
19: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba

Smilers ja Mojito . Aga Star FM on siinpool ja mina olen Eero Reinu ja ei ole mina veel Pärnusse jõudnud , aga kõik teised saatejuhid on kenasti Grillfestil kohal . programm on seal väga tihe . Kui sina oled Grillfestil jõudnud või plaanid minna , siis astu meie telgist ka läbi ja tee head . Nimelt möödunud aastal kogusime Star FM-i heategevusliku loteriiga koguni 7335 eurot . Sel aastal on sama plaan . Koguda taas raha Pärnu laste ja noorte tugikeskuse heaks . No vot , seda kõike saad sina teha ja tea , et homme selgub Grillfesti pealaval üks õnnelik , kes võidab raadio Star FM-i heategevusliku loterii raames Marine Auto poolt välja pandud Subaru Uncharted nädalase kasutusõiguse . nii et võib juhtuda , et saad ka midagi ilusat tagasi . aga jätkan siit , Tom Petty ja The Heartbreakers , Free Falling .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
4: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsi

0: tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
1: Piletid Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Talleg eestimaine broilerifilee 1 kilogramm koopikaardiga vaid 7,79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
6: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
5: Nordicvet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
7: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
14: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
15: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
16: Rae valla jaani tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl Pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
18: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
19: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna ja Diamonds oli loo nimi. Täna hommikul käis aga hommikuprogrammis külas Saku õllesaadik Jürgen Tiisler. Ja selline ametinimetus on olemas. Ja tema rääkis vastutustundlikust õlle tarbimisest. Saime siis teada, et õhtusöögi kõrvale õige õllesorti tarbimine võib maitseid samamoodi esile tuua, nagu seda on veiniga. Vaat selle õige õllesorti leidmine õhtusöögi kõrvale, vaat see võib väga aega nõudev tegevus olla. Aga kuulesin aga järele Star FM-i kodulehelt, mida siis hommikul intervju ajal räägiti. Ja tead, nädalavahetuse hommikutel on nädala parimad palad kuulamiseks kenasti kokku kogutud. Sina pead lihtsalt 8:00 oma raadio avama ja siis sa saadki sellest suurest parimate palade paketist osa. Jätkab aga Rolf Junior ja lugu Ingel.

0: kell on saamas kohe 6 ja mul on hea meel tervitada stuudios TV3 uudiste reporterit Kristinat. No, nädal läbi. Kas on midagi positiivset, rõõmsat selle nädala lõpuks?
1: Oi, meil on saates väga palju toredaid ja rõõmsaid asju, aga millest ma praegu tahaks rääkida on võibolla see, et soe suvi on ju käes. Tallinna linn on inimestest tühi, mis tähendab seda, et inimesed hakkavad jubedalt viljelema siseturismi või noh, võiks eeldada, et hakkavad. Sest me oleme ju pikalt rääkinud sellest, et tegelikult Türgis on odavam puhata, kui siin meil oma Pärnus. Teil ju ka kolleegid täna Pärnus puhkavad, on ju.
0: Pärnus on
1: tööd,
0: Grillfest, kõik kolleegid on seal. Ma loodan, et ka kõik need inimesed siit Tallinnast on sinna jõudnud.
1: Loodame, aga noh, meie teeme siis ülevaate sellest, et mida on oodata, et kas jaksab tänavu Eestis veel puhata, millised on meie erinevad võimalused selleks, aga lähemalt siis kõigest juba kell 7.
0: Täna õhtul TV3 uudistest omalt poolt soovitan kindlasti külastada Eesti saari. Aga aitäh sulle tulemast, jätkan siit Hozieri looga Too Sweet.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lidl pakub Vitaasia, nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk, 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaukätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik. Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199. Grunderi elektriline kõrgsurvevesur 85,90. Ja Gardena automaatne voolikurull 179 €. Osta ka kaarauto.ee.
15: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
16: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
18: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
19: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
20: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
21: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
22: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
23: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 €. Laserkaugus mõõdik 19 € ja kruvid 2 €. Lidl, alati väärt.
24: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
25: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
26: Täna TV3 uudistes.
0: Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. Seejuures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
1: Me kõik räägime madalamatest kihtidest, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad droonikus ajadroonid üsna tihti satuvad.
0: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid isaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm, idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma ka. Õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm, mis tähendab seda, et mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on aga sajuhoogel Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Sooja tuleb 13-18 kraadi.
2: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.

kuulad raadiot Star FM , Eero Reinu on siinpool . Bruno Mars oli see , kes seda tundi alustas ja jätkan siinkohal mina . mul on nimelt edasi anda sünnipäevaõnnitlused . täna tähistab oma 77. sünnipäeva Ivo Linna . ja mul on hea meel panna kohe käima üks laul , mis on salvestatud aastal 1978 ja ma loodan , et sinu fonoteegis on see plaat kindlasti olemas . tegemist on Apelsini ja Ivo Linna looga Aeg ei peatu . palju õnne sulle , Ivo !

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Naturali sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termassele.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Isegi Fletcheril oli lõbus.
4: No toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
3: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
4: See ei olnud tal kostüüm.
3: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
4: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
7: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist.
8: Ära lase hul raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
10: Vihmakeebid?
11: On!
10: Tikud?
11: On!
10: Liha?
11: On küll!
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kordestis.
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud.
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen.
12: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumused kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
13: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
14: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm 1,25. Rõsakoore või 200 grammi 89 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49. Lidl alati väärt.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

Eros Ramazzotti ja Piu Pelakossa. Täna hommikul arutati perenõukogus aga väga kuumal teemal. Kas jalgpalli MM-i vaatad? No, milliseid vastuseid siia sai tulla? On muidugi neid, kes vaatavad ainult finaalmänge, aga on ka tõelisi jalgafänne nagu Olle, kes kirjutab, et 39 magamata ööd on tulekul õlled varutud ja laud kaetud. Tiitse vastu arvab, et liiga palju on osavõtjaid, 16 meeskonnast oleks piisanud. No võt, eks see jalgpall suudab ikka mehed karvu pidi kokku viia, kui on tarvist, kui läheb kuumaks. Mine sina ka Star FM Facebooki ja jaga oma arvamust jalgpalli teemadel, kas on siis parem kui finaalmäng. Aga jätkan siit Miles Smithi looga Stargazing.

Borstid. Täiusta oma Jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

No Mercy and Where Do You Go. Kui sinu kogukond on aga aktiivne ja soovib jaanipäeva eel ka kuidagi silma paista, siis mine Star FM-i kodulehele ja pane ennast kirja jaanipatrulli mängu. Meie tahame pelgalt teada, et kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Ja selle infobaasilt võtame või valime välja 10 kogukonda, kellele me toimetame Jaani pakid ja kes annavad 22. juunil otse eetris vihjeid oma asukoha kohta. Ja siis esimene raadiokuulaja, kes ära tunneb, kohale jõuab, saab ühe toreda kopsaka ja maitsva auhinna endale. Ja selles auhinnakotis, vaat seal on juba erinevad šašlõkid ja vorstid talleegilt, Felixilt ketšupit, kastet, majoneesi ja jannu kustutamiseks ka granaatõuna mahla ja looduslikku mineraalvetsi raabilt Azerbaidžaanist. Veel on aega, veel jõuad Star FM-i kodulehelt, astu siis läbi. Queen jätkab aga, sest show must go on.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-es.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi, 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Sisustamine. Ole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
10: Asja nimi on Vibe. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus. Toru siin on lai. Spekter käigu läbi sealt kas või elekter.
11: Elekter või?
10: Oh, elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK. Või kvaliteedi karakteerid.
11: Ei saa eksida.
12: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
13: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Nordicalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigi

0: täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. Seejuures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
1: Me kõik räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad drooniku sõjadroonid üsna tihti satuvad.
0: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid lisaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm, idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma ka, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm, mis tähendab seda, et mitmel pool sajab vihma, hõredamalt on aga sajuhoogel Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Sooja tuleb 13-18 kraadi.
2: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
4: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 11 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
8: Elekter või?
7: Oh, elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakterid?
8: Ei saa eksida.
9: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
10: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka Hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi. Tark valik!
14: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
15: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga terminaator ja tauka.

0: lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: Marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
1: Kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . Enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
2: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
3: Tähelepanu , Šefi Lunden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
6: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
10: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
12: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
13: Tantsuõhtu?
14: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
13: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
14: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
16: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
17: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
18: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule! tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
19: Triibupastat kuulata on mängumeesta vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
20: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
21: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
22: Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm, idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma ka. Õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm, mis tähendab seda, et mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on aga sajuhoogel Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Sooja tuleb 13-18 kraadi.
21: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab ukse tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti.

0: kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Juustu kuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga termi Naator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Vaib. Asja nimi on Vaib.

0: häirida .
1: ei saa eksida .
2: kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti .
3: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul . oma suurimate hittidega . ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul . piletid Piletilevist .
4: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
8: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
10: Juustu kuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningad.ee.
11: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga termina Naator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
13: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
16: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
17: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee.
18: Husqvarna. Saestuudiost.
19: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
20: Õli Nädalavahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
21: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
22: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
23: Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm, idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma ka. Õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm, mis tähendab seda, et mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on aga sajuhoogel Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Sooja tuleb 13-18 kraadi.
24: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
25: Alkoholivaba Sakua Nice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 11 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud iga

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-es.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
7: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
9: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
12: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrikavaga. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.
16: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
4: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Õlivahetus Ekspress, Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.
8: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hinnadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
10: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga termin Naator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
11: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
12: Kuulpet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega.
13: Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
18: Täna öösel on Lääne-Eestis sajuta ilm, idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma ka. Õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm, mis tähendab seda, et mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on aga sajuhoogel Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Sooja tuleb 13-18 kraadi.
19: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähem .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalselt. Reaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Vegania Maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi. 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu Laululaval. Piletid piletilevist.
3: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. saestuudio.ee
2: Husqvarna. Saestuudiost.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me sellest me ei räägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.

12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . kaks päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee

12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

pani jalgu pea ja iseendal endal

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et... nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
1: Aga samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me ei, sellest me ei räägi.

on kogu kuu. Kui taeva päev, kord mu unistuste suund.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,